Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe frecvențele emisiunii în limba română O Voce Românească. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 22 iunie. Ca de fiecare dată, vom începe ediția noastră cu blocul informativ de știri prezentat de colega noastră, Denisa Tămaș. În continuarea emisiunii o vom avea invitată în studio pe dr. Mihaela Bucin, cea care, începând de la 1 ianuarie, realizează pentru ascultătorii noștri binecunoscuta rubrică Nota Săptămânală și Nota Interferențe Culturale din rubricile de luni. Vom sta de vorbă despre activitatea sa de colaborator al emisiunii, despre modul în care își identifică și documentează subiectele, despre întâlnirile și experiențele care stau la baza materialelor pe care ni le oferă săptămână de săptămână, dar și despre provocările și satisfacțiile muncii de corespondență radio. Pe parcursul emisiunii vă vom aduce în atenție și două evenimente desfășurate recent. La Arad, în cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului, trei ierarhi originari din această zonă au primit distinția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în Sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, vom relata și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice, iar în cadrul ediției din acest an, Preasfințitul Părinte Siloan a susținut prelegerea intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind participanților o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Despre personalitățile și evenimentele care marchează ziua de 22 iunie, vom afla mai multe la rubrica Calendarul zilei, pregătită de colegul nostru Ștefan Crâsta. Și pentru că ne apropiem de sărbătoarea Sânzienelor, moment strâns legat de tradiția și frumusețea ei românești, vă invităm să descoperiți un reportaj special realizat la expoziția Maestria, găzduită nu foarte de mult la Timișoara, în cadrul festivalului Zilele Basarabene. Expoziția a reunit ii autentice cu sute de femei din România, Republica Moldova și din numeroase comunități românești din întreaga lume, doamne participante la programul internațional de mentorat Pasărea Măiastră cu sediul la Chișinău. Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare a identității românești, a meșteșugului tradițional și a valorilor transmise din generație în generație prin fir și ac. Am avut și eu bucuria de a participa cu iile mele mai noi, expuse alături de lucrările realizate de doamne talentate din mai multe țări. În cadrul reportajului o să aflați impresiile vizitatorilor, expoziției și ale organizatorilor. Sperăm ca ediția de astăzi să vă fie pe plac și să ne țineți companie până la ora 18. La pupitrul tehnic mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc și vă doresc tuturor audiție plăcută aici, la O Voce Românească, până la ora 18.

0: Urmează știrile zilei cu Denisa Tămaș.
1: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român de la București, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță deschiderea expoziției Sindromul Brâncuș, unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale anului 2026, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Expoziția poate fi vizitată până la data de 25 octombrie la Muzeul Național de Artă al României din București. Publicul va putea descoperi lucrări și reinterpretări contemporane inspirate de opera și personalitatea artistului într-un dialog între tradiție și expresiile artistice ale prezentului. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot beneficia de aceste finanțări organizații ale românilor din diaspora și din comunitățile istorice, din afara graniței României, unități de cult, asociații, fundații și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor țării. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina oficială a instituției www.dprp.gov.ro. Stațiunea Moneasa, din județul Arad, își întâmpină vizitatorii cu un amplu program estival, reunind competiții sportive, festivaluri, concerte, spectacole și târguri tradiționale, sub genericul Vara la Moneasa 2026. Primul eveniment de amploare va avea loc pe 27 iunie, la strandul din Moneasa, unde se va desfășura cea de-a treia ediție a festivalului Perla Folk. Programul include activități pentru copii și o seară de muzică folk și rock, iar accesul publicului este gratuit. Pe parcursul verii sunt programate numeroase manifestări culturale și sportive, între care Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zărandului, Târgul Meșterilor Populari și mai multe spectacole de teatru și folclor. În domeniul editorial, proiectul book.art.est revine cu o nouă ediție dedicată reinterpretării cărții ca obiect artistic și spațiu de experiment vizual. Totodată, platforma Corolla a anunțat publicarea în format digital a unor opere fundamentale ale literaturii române, printre care Pădurea Spânzuraților și Moara cu Noroc, contribuind astfel la accesibilizarea patrimoniului literar românesc. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul responsabil pentru relații sociale și cultură, finanțările acordate în cadrul programului Sprijin bugetar pentru inițiative culturale ale naționalităților în anul 2026 vor fi virate organizațiilor beneficiare în cursul acestei luni. Președintele ATSRU, Gheorghe Cosma, a apreciat această veste ca fiind una foarte importantă pentru comunitatea românească din Ungaria, subliniind că numeroase evenimente culturale și activități comunitare depind de aceste resurse financiare. Rămânem în sfera vieții comunitare și vă aducem în atenție o inițiativă deosebită a Parohiei Ortodoxe Române din Michereghi. La data de 27 iunie va avea loc concursul și întâlnirea națională intitulată Întâlnirea copiilor la toacă, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor religioase și culturale românești din Ungaria. Manifestarea se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Michereghi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Câștigătorul concursului va reprezenta episcopia la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote, Victor Ciolacu, din județul Brașov. În încheiere, o informație pentru iubitorii muzicii jazz. Bucureștiul va găzdui în perioada 2-10 iulie 2027 cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Jazz Competition, unul dintre cele mai importante concursuri de profil din Europa Centrală și de Est. Festivalul se desfășoară sub patronajul Casei Regale a României și face parte din rețeaua FE, Europe's Finest Festivals. Înscrierile pentru ediția viitoare sunt deschise până la data de 1 martie 2027. Acestea au fost principalele informații ale zilei, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme instabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Sunt posibile fenomene meteo care necesită atenție, motiv pentru care este în vigoare o avertizare. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî spre 19 grade Celsius. Mâine vremea se menține foarte caldă și cu un potențial de instabilitate atmosferică. Avertizarea rămâne valabilă, iar maximele vor atinge 34 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade. Miercuri, 24 iunie, căldura se intensifică ușor. Sunt în continuare posibile fenomene care impun prudență, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius în cursul zilei și aproximativ 19 grade pe timpul nopții. Joi, 25 iunie, vremea va deveni și mai fierbinte. Se păstrează avertizarea de vreme potențial periculoasă, iar temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi de aproximativ 20 de grade. Vineri, 26 iunie, valorile termice scad foarte puțin, însă vremea rămâne caniculară și instabilă. Maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius, iar minima nopții de 19 grade, avertizarea fiind în continuare prezentă. În concluzie, săptămâna aduce în Segedin și în sud-estul Ungariei o perioadă dominată de temperaturi ridicate, specifice caniculei, cu maxime între 34 și 36 de grade Celsius și nopți relativ calde, cu valori între 18 și 20 de grade. În același timp, prezența avertizărilor indică un risc de fenomene meteorologice ce vor deveni periculoase, astfel că este recomandată prudența, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și urmărirea actualizărilor emise de autoritățile meteorologice, ne anunță cei de la iduk.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei cu acest bloc informativ. Vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În spatele fiecărui material jurnalistic se află ore de documentare, întâlniri cu oameni, povești descoperite uneori în cele mai neașteptate locuri și dorința de a aduce în fața publicului subiecte relevante și autentice. De la începutul acestui an, ascultătorii emisiunii O Voce Românească au avut ocazia să urmărească săptămânal rubrica Nota Săptămânii, realizată de dr. Mihaela Bucin, colaboratoarea și corespondenta noastră, care surprinde în materialele sale evenimente, inițiative și personalități ce contribuie la păstrarea și promovarea valorilor românești. Astăzi ne-am gândit să o invităm în studioul pentru a o cunoaște mai bine și pentru a afla ce se află dincolo de vocea pe care o auzim la radio. Vom vorbi despre începuturile colaborării sale cu emisiunea noastră, despre felul în care își alege subiectele, despre oamenii pe care îi întâlnește și despre experiențele ce stau la baza fiecărui reportaj. Vom încerca să descoperim împreună cum se naște o poveste radiofonică și ce înseamnă să fii mereu atent la viața comunității pentru a găsi subiecte care merită împărtășite ascultătorilor. O salut cu drag pe doamna dr. Mihaela Bucin și mulțumesc că a acceptat invitația noastră.
2: De la începutul acestui an ați preluat realizarea rubricii Nota Săptămânală, o rubrică cu tradiție în cadrul emisiunii noastre. Timp de 40 de ani, ascultătorii au asociat această rubrică cu vocea și semnătura doamnei Eda Ieș, care a realizat această notă până la sfârșitul anului trecut, când din motive de sănătate și de vârstă s-a retras. Cum ați primit dumneavoastră propunerea de a continua această tradiție și privind spre viitor, ce v-ați propus să aduceți nou, ce subiecte și valori doriți să le propuneți ascultătorilor prin edițiile pe care le realizați astăzi?
3: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Este și aceasta o temă despre care putem discuta, mai ales că în momentul în care mi-ați oferit această șansă de a prelua nota radiofonică, au fost săptămâni la rând în care m-am gândit cum o să fac față și cum o să continui această rubrică. Am simțit o responsabilitate pentru că am știut că este probabil cea mai veche rubrică radiofonică în limba română din Ungaria. Am urmărit-o și eu ani de zile, iar realizatoarea ei a fost, cât a fost activă, o personalitate deosebită în contextul cultural al românilor din Ungaria, fiindcă Eda Ieș a fost o persoană discretă, o persoană care a înțeles ce înseamnă statutul de minoritar național, ea însăși fiind de naționalitate germană, timișoreancă, așa cum știm foarte bine, însă niciodată nu a încercat să treacă peste anumite bariere, peste anumite granițe care ar fi putut leza sau deranja comunitatea românească din Ungaria, care, după cum știm, are un statut pe care ea însăși și l-a făurit și are anumite limite. Am cunoscut-o pe Eda în urmă cu mulți ani, la începutul anilor 90, când am lucrat pentru o perioadă la Foaia Românească, eram corector și de atunci am putut să învăț de la ea. Și această discreție care mie nu totdeauna mi-a ieșit și modul în care poate să corecteze sau să reformuleze în cazul foii noastre, foii românești, cum era atunci, anumite lucruri în așa fel încât autorul să nu se simtă deranjați. Am urmărit-o și cu nota radiofonică de multe ori și m-am întrebat, desigur, dacă eu voi fi capabilă să duc mai departe această rubrică. Eda avea o perspectivă din punctul de vedere al unei cetățene maghiare de la Gyula, care își petrecea viața într-o comunitate multiplă, pentru că era vorba despre integrarea în societatea maghiară din orașul Iula, dar ea făcea parte din comunitatea germană, de asemenea făcea parte din comunitatea românească, în primul rând din comunitatea culturală, intelectuală românească, iar notele ei, în afară de subiectele pe care le culegea din aceste comunități de existență, erau și despre economia maghiară, despre lucrurile care se petreceau în prezentul din care ea făcea parte. Vorbea de la spitale până la excursii,
2: călătorii,
3: teatre, despre toate evenimentele la care lua parte, o sferă, o paletă, un evantai de preocupări, avea despre toate lucrurile acestea păreri, era bine informată până în ultimii ani de activitate. Nu știu dacă ne ascultă, putea probabil să discut cu ea despre lucrurile acestea, deși m-am gândit de multe ori să o vizitez, este acum o persoană în vârstă, da? Să o vizitez și să o întreb, pentru că eu am schimbat într-o anumită măsură tema, subiectul și abordarea pe care le-a avut Eda Iieș. Am încercat însă să mențin cu respect modul înalt de exprimare pe care l-a avut Eda, limba frumoasă pe care a vorbit-o, să abordez lucruri interesante, însă mai puțin din comunitatea contemporană, mai puțin din realitatea imediată, mai puțin referitoare la ce se întâmplă azi în Ungaria. Eu mai degrabă mă refer la anumite aspecte istorice, culturale, la evenimente din Europa, la evenimente din România și încerc tot timpul să raportez evenimentele, lucrurile care se petrec în Ungaria, la cele care se petrec în România, să creez între ele o punte de legătură și să le fac cunoscute ascultătorilor, eventualilor ascultători, aceste evenimente și aspecte despre care eu consider că ar trebui să facă parte dintr-un cod cultural român-român. Mă gândesc totdeauna atunci când îmi propun să prelucrez o anumită temă, în ce măsură ar putea contribui aceasta la aprofundarea identității românești a ascultătorului.
2: Referitor la subiectele notelor dumneavoastră, trebuie aici să amintim că nu doar nota săptămânii o realizați o dată pe săptămână, ci tot la două săptămâni, în zilele de luni, avem și o notă interferențe, intitulată Interferențe, pe care o primim de la dumneavoastră, care este mai mult o notă culturală sau literar-culturală.
3: Da, așa este. Am șansa aceasta să realizez două note. Ambele au, desigur, o temă culturală. Ambele sunt axate pe identitatea românească, însă încerc să fac o mică diferență. În timp ce nota săptămânală de joi abordează adesea lucruri mondene, da, am vorbit despre parfumuri, despre recensământul păsărilor, despre evenimente care au loc în perioada respectivă. Mă uit totdeauna la calendar să văd ce se întâmplă în România, în Ungaria, în Europa. În perioada respectivă, de exemplu, am avut o notă despre o statuie care a apărut peste noapte la Londra. Lucruri care consider eu că l-ar putea fascina pe ascultător, care ar putea să-i mențină atenția cele 10-13 minute pe care eu le fac pentru această notă. În nota care intră pe post din două săptămâni, în ziua de luni, încerc să abordez subiecte, n-aș putea să zic neapărat mai serioase, că toate sunt foarte serioase, ci niște subiecte care au legătură, de exemplu, cu viața noastră de profesori la Catedra de Română. Mă gândesc la colegii care ar putea, colegii profesori, atât de la Catedra de Naționalitate Română de la Seghet, cât și de, mă gândesc și la profesorii din toate școlile generale, cum ar putea folosi informațiile pe care eu le caut, le prelucrez și le prezint într-o formă cât pot eu de accesibilă. Accesibilă, dar nu fac rabat de la calitate. De asemenea, în afară de subiectul interesant, îmi propun ca conținutul și forma acestor note să fie într-o deplină armonie și să aibă o calitate intelectuală cât mai înaltă. N-am primit niciodată vreun feedback de la persoanele pe care eu le vizez dintr-un spațiu mai larg, în afară, bineînțeles, de profesorul Petrușan, în afară de ascultătorii și de realizatorii de la Seghet a emisiunilor. Nu știu dacă cineva ascultă aceste emisiuni. Aș vrea foarte mult să știu ce îi interesează pe ascultători, ce aș putea să le ofer. Acum, aceste note eu le realizez într-un timp, trebuie să vă mărturisesc, destul de lung. Deși am la dispoziție acum atâtea și atâtea posibilități față de Eda, care trebuia să lucreze cu niște posibilități mult mai reduse, limitate, da. Ea trebuia să-și facă, să-și strângă informațiile de
2: din
3: la
2: reviste sau nu știu
3: da,
2: cum facea.
3: Din reviste, da. De la radio, da. Din observațiile ei personale. De aceea notele Edei sunt mult mai personale decât ale mele. Bine, pe atunci nici nu era așa periculos să dai niște nuanțe personale notei. Asta trebuie să fii, noi care trăim pe rețelele de socializare, știm totdeauna că dacă dai o notă prea personală, poți să fii atacat. De aceea încerc să mă informez. Am posibilități, informația mă fură, pierd ore, zile întregi, dar trebuie să vă mărturisesc că sunt niște pierderi de timp foarte plăcute.
2: Da, asta voiam să vă întreb, că ascultătorii noștri primesc rezultatul final, ei ascultă nota în cele 10-13 minute, ce înseamnă o pregătire pentru o astfel de notă.
1: Sunt curioasă să aflu care sunt criteriile după care selectați subiectele și ce vă atrage atenția cel mai mult atunci când pregătiți un material.
3: E un timp îndelungat. Cum vă spuneam, acest laborator ar arăta cam așa. De exemplu, pentru luni am pregătit o notă despre Kishpal. Am auzit la radio o emisiune încă din martie despre originea etnică a martirilor de la Arad, despre care au fost executați la Arad după luptele de eliberare ale maghiarilor de la 1848-1849. Și în acel podcast se vorbea despre faptul că mulți aveau origini nemaghiare. Imediat fantezia mea a pornit la lucru și am încercat să mă uit dacă nu sunt cumva printre ei și eroi maghiari din luptele de eliberare, deci oameni ai lui Kossuth, de origine română, în afară de Gheorghe Pomuț, pe care îl cunoaștem și despre care s-a vorbit de multe ori chiar și aici la O Voce Românească. Răsfoind internetul, căutând în publicațiile pe care le am, am observat că români nu găsesc, însă un lucru neașteptat.
2: Români din Ungaria ați găsit?
3: Nu, a români.
2: A români.
3: Da, a români, un lucru care mi s-a părut fascinant, sunt mai mulți, unii încă nici nu au fost cercetați din punctul de vedere al originii lor, a române, macedoromâne, balcanice, fiind chiar originii grecești, fiind toți băgați în umbrela aceasta a grecilor, cum s-a întâmplat, nu au fost cercetați, desigur, nici venirea mea, nici timpul meu nu este să desfășor astfel de cercetări, însă pe Kishpal, despre care există studii și în română și în maghiară, l-am cercetat, l-am cunoscut îndeaproape, a fost un lucru interesant, fascinant și vă invit să ascultați. emisiunea Interferențe Culturale Radiofonice despre Kishpal, iar cine nu apucă să o asculte la radio va apărea sub formă redactată, scrisă și în foaia românească.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
2: Radioul mai poate juca un rol în viața comunității sau ascultătorilor, a tinerilor.
3: Oamenii ascultă radio în mașină, ascultă radio în drum spre servici, sunt curioși ce se întâmplă în trafic, care sunt ultimele știri. Deci radioul acesta emergent, care are în vedere viitorul apropiat, ziua respectivă, eu așa am observat și chiar noi, da? Îl ascultăm când suntem în călătorie, când plecăm undeva, când lucrăm la bucătărie. Că nu trebuie să te oprești din lucru ca să asculți sau să citești. Acum, dacă vă referiți la O Voce Românească, O Voce Românească este o emisiune radiofonică de tip clasic, făcută, realizată pentru un anumit grup de persoane. Este o emisiune care are în vedere o comunitate

0: eventual sfaturi sau să spună ce anume ar dori să audă. Poate că aceste lucruri există, eu nu le văd nici în ceea ce privește foaia românească, nu? Care e mai vizibilă, că apare, nu trece așa de repede ca o voce românească care este la radio. S-au întâmplat transformări la o voce românească în ultimii ani. Emisiunea a crescut din punctul de vedere al calității, eu zic că și al conținutului și al formei și ca mod de exprimare. Bineînțeles, așa cum observa o tânără, cea mai tânără colaboratoare a emisiunii O Voce Românească, în această comunitate se întâmplă foarte puține lucruri. E greu să-ți faci o emisiune despre românii din Ungaria, mai ales în momentul în care nu foarte multe persoane pot să dea un interviu care să facă față nivelului ridicat de calitate pe care îl are acum emisiunea.
1: Ce loc ocupă în păstrarea identității cultura, fiindcă v-am vorbit despre notele dumneavoastră culturale și cât de important ar fi să cunoască personalitățile și valorile culturale românii din Ungaria, dacă ne referim la aceste emisiuni și la notele dumneavoastră?
0: Da.
1: Și ce vreți să transmiteți? Ce mesaj, întotdeauna aveți și un mesaj în aceste note, ce mesaj doriți să transmiteți cu acestea?
0: Elementul esențial într-o identitate este limba. Desigur, identitatea personală, individuală, poate să fie și fără limbă. Pot să mă consider de origine tătară, că mama mea se trage dintr-o familie de origine tătară sau bulgărească, fără să deranjez pe nimeni și fără să cunosc limba. Dacă vorbim de o comunitate, de un grup identitar, fără limba acest grup identitar național nu poate trăi. N-are cum. Deci elementul principal este limba. Limba însă nu este suficientă. Pentru că dacă vrem ca o comunitate să fie românească, ea trebuie să aibă o cultură comună și stabilă, să cunoască aceleași elemente culturale, istorice, artistice, literare, muzicale. Nu poți să fii comunitate românească într-un grai care are din ce în ce mai puține elemente românești. Nu poți să spui că vorbești limba română dacă românii nu te înțeleg. Poți să vorbești, poți să fii orice. Astăzi, în contextul mondial actual, poți să te declari orice, dar nu poți să formezi o comunitate, pentru că nu ar fi etic. Iar o comunitate care se declară românească și care nu are, nu dorește să aibă și nu face efortul să aibă cunoștințe despre istoria românilor, despre cultura românilor, care nu știe să cânte trei cântece general cunoscute de români, care nu cunoaște poezie românească pe din afară, care nu poate să recite două versuri sau cu care nu te înțelegi atunci când folosești acele expresii general valabile între români. Că dacă noi două vorbim și îți spun ai puțin tică răbdare, tu zâmbești și știi despre ce vorbesc. Sau dacă spun cum nu vii tu țepeș, Doamne? Imediat știi la ce mă refer, zâmbești și facem parte din aceeași identitate. Ne unește în afară de limbă ceva anume.
1: Un cod lingvistic cultural. Și cultural.
0: Da, un cod lingvistic, cultural, identitar. Dacă cu codul maghiar, cultural, învățat la școală maghiară, nu poți să fii român. Dacă profesorul de la școală, că părintele nu-ți dă decât o identitate locală, nici pe aia nu ți-o mai dă în Ungaria. Dacă profesorul de la școală nu este conștient că el trebuie să fie purtător de cultură română, pe care trebuie să o cunoască, să o respecte și să o dea mai departe, e o chestie falsă să vorbești despre comunitatea românească, nu numai în Ungaria, nicăieri. Banii nu fac o comunitate identitară. O mențin un timp, mențin indivizi

0: politica nu ține o comunitate identitară, numai limba și cultura comună.
1: Vă mulțumesc, doamna profesoară Mihaela Bucin, pentru prezența în studioul nostru și pentru toate informațiile împărtășite ascultătorilor.
0: Cu plăcere!
1: Vă dorim mult succes în continuare și cât mai multe întâlniri frumoase care să se transforme în viitoare povești radiofonice. Vă mulțumim!

0: Fiecare zi din calendar poartă cu ea amintirea unor evenimente care au schimbat cursul istoriei și a unor personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii în care trăim. Ziua de 22 iunie nu face excepție. De-a lungul timpului, această dată a fost marcată de momente importante, de aniversări care merită amintite și cunoscute. Care sunt cele mai interesante repere istorice și culturale ale zilei și ce personalități sunt legate de această dată, vom afla în continuare la rubrica Calendarul zilei, pregătită de colegul nostru Ștefan Crăsta.
1: Calendarul zilei.
2: Stimați ascultători, în continuare, haideți să răsfoim paginile calendarului zilei de astăzi, 22 iunie. Să începem cu evenimentele. În anul 1498, Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. A ars toate așezările și cetățile din Galiția, până aproape de Cracovia. În anul 1815, Napoleon I, în această zi, abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului Franței pe insula Sfânta Elena. În anul 1941, în această zi, în al doilea război mondial, sovieticii încep execuții în masă la închisoarea Brigitki din Lvov. Execuțiile se vor opri la 28 iunie. Dintre cei 13.000 de prizonieri, majoritatea polonezi, doar 600 au fost cruțați, 3.000 dintre prizonieri erau ucraineni. În noaptea de 21 spre 22 iunie, la ora 24, armata română a declanșat operațiunile militare pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord de sub ocupația sovietică și asta s-a întâmplat în anul 1941, la 22 iunie. În anul 1970, președintele Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. În continuare, haideți să vedem care sunt personalitățile remarcabile care s-au născut la 22 iunie. În anul 1425 vede lumina zilei Lucreția Tornabuoni, nobilă italiană, mama lui Lorenzo de Medici. În 1767 se naște Wilhelm von Humboldt, filozof politic și lingvist german, reprezentant al liberalismului clasic. Printre multe alte observații lingvistice originale în acea vreme, Humboldt afirmă că există în conținuturile fiecărei limbi o dimensiune particulară, istoric specifică, fiecarei limbi împarte forma internă a limbii. Prin această afirmație, Humboldt se opune ideii că conținuturile cuvintelor ar fi aceleași, identice pentru toate limbile și avansează ideea că fiecare limbă construiește conținuturi lingvistice proprii, în acord cu perspectiva din care este privit obiectul. În anul 1837, în această zi, se naște Paul Murphy, jucător de șah legendar american al secolului al XIX-lea. Până la vârsta de 23 de ani a bătut pe toți șahiștii din lume, dar de la 6 ani deja juca șah la nivel înalt, fiind considerat copil minune al șahului. Apoi s-a retras din această activitate și s-a dedicat carierei de avocat. A murit la vârsta de 47 de ani. În anul 1902, în această zi, se naște Alexandru Ghica, matematician român, fondatorul Școlii Românești de Analiză Funcțională. A introdus în învățământul românesc studiul analizei funcționale, disciplină până atunci nouă pe plan mondial. A introdus în această specialitate o serie de noțiuni noi, așa cum ar fi puncte periferice și puncte interstițiale, preluate apoi în tratate din întreaga lume. A făcut parte din școala matematică inițiată de către Gheorghe Țițeica, Dimitrie Pompeiu și Traian Lalescu. În 1911, în această zi, se naște Konrad Zuse, constructor german, inventatorul primului calculator funcțional. Cea mai mare realizare a sa a fost primul calculator funcțional programabil și Turing complet Z3, care a fost pus în funcție în mai 1941. Mașina de calcul S2 a lui Zuse este considerată a fi primul calculator controlat de proces. În 1946, el a proiectat un limbaj de programare la nivel înalt, Plan Calcul. În 1927 vede lumina zilei unul dintre cei mai mari regizori români de teatru, Vlad Mugur. În 1965 a devenit directorul Teatrului Național din Cluj. A rămas aici până în 1971, când s-a decis să emigreze în Italia, deoarece îi displăcea atmosfera de lucru creată pentru oamenii de artă de către tezele din iulie. Atacul politico-ideologic lansat la adresa intelectualilor non-conformiști inițiate de Nicolae Ceaușescu. Ulterior s-a mutat în Republica Federală Germania. În România a regizat la teatrele din București, Craiova, Cluj, Târgu Mureș, Galați și Turda. În Germania a regizat piese de teatru la München, Konstanz, Hanovra, Esslingen și Münster. A montat piese de William Shakespeare, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Constantin Simonov, Anton Chekhov, Peter Handke, Walter Jens, Alexei Arbuzov, Albert Camus, Radu Cosașu sau Alexandru Andrițoiu. În 1949, în această zi, se naște Meryl Streep, actriță legendară americană. În 1958, la 22 iunie, vede lumina zilei un fotbalist român renumit și foarte important, Rodion Cămătaru, care a jucat în Naționala României de 75 de ori, pentru care a înscris 22 de goluri. El a făcut parte din lotul echipei de fotbal a României la turneele finale de la Campionatul European de Fotbal din 1984 și apoi de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990. Și la sfârșit să vedem care au fost personalitățile care și-au sfârșit viața în această zi, la 22 iunie. În 1276 moare Papa Inocențiu al V-lea. În 1429 moare Al-Kashi, astronom și matematician persan, a descoperit ceea ce astăzi numim teorema cosinusului și care în multe țări islamice poartă numele teorema Al-Kashi. Un alt rezultat valoros constituie determinarea valorii lui pi cu 17 decimale exacte în sistemul decimal. În astronomie a descoperit o metodă de calculare a distanței corpurilor cerești și a inventat un instrument ingenios pentru studierea poziției planetelor. În 1913 își sfârșește viața Ștefan Octavian Iosif, poet român, și în 1963, în această zi, la 22 iunie, moare Maria Tănase, interpretă română de muzică populară. Constantin Brâncuș, marele sculptor român, în anul 1939 i-a zis: când te aud cântând, Maria, aș fi în stare să sculptez din fiecare cântec câte o pasăre în văzduh. Scriitoarea distinsă cu premiul Nobel pentru literatură, Herta Müller, de mai multe ori a vorbit despre influența Mariei Tănase asupra artei sale. Când am auzit-o cântând pentru prima dată, mi s-a părut incredibil. Atunci am simțit pentru prima dată ce înseamnă folclorul. Muzica populară românească se leagă esențial de existența umană. Folclorul german deloc nu m-a inspirat, a spus Herta Müller despre pasărea maiastră a folclorului românesc. În continuare, vă las în compania cântăreței Maria Tănase.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Institutul Cultural Român de la București, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, anunță deschiderea expoziției Sindromul Brâncuș, unul dintre cele mai importante proiecte culturale ale anului 2026, dedicat aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Expoziția poate fi vizitată până la data de 25 octombrie la Muzeul Național de Artă al României din București. Publicul va putea descoperi lucrări și reinterpretări contemporane inspirate de opera și personalitatea artistului într-un dialog între tradiție și expresiile artistice ale prezentului. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 2026 este 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot beneficia de aceste finanțări organizații ale românilor din diaspora și din comunitățile istorice, din afara graniței României, unități de cult, asociații, fundații și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate comunităților românești din afara granițelor țării. Informațiile complete sunt disponibile pe pagina oficială a instituției www.dprp.gov.ro. Stațiunea Moneasa, din județul Arad, își întâmpină vizitatorii cu un amplu program estival, reunind competiții sportive, festivaluri, concerte, spectacole și târguri tradiționale, sub genericul Vara la Moneasa 2026. Primul eveniment de amploare va avea loc pe 27 iunie, la strandul din Moneasa, unde se va desfășura cea de-a treia ediție a festivalului Perla Folk. Programul include activități pentru copii și o seară de muzică folk și rock, iar accesul publicului este gratuit. Pe parcursul verii sunt programate numeroase manifestări culturale și sportive, între care Festivalul Concurs al Cântecului din Țara Zărandului, Târgul Meșterilor Populari și mai multe spectacole de teatru și folclor. În domeniul editorial, proiectul book.art.est revine cu o nouă ediție dedicată reinterpretării cărții ca obiect artistic și spațiu de experiment vizual. Totodată, platforma Corolla a anunțat publicarea în format digital a unor opere fundamentale ale literaturii române, printre care Pădurea Spânzuraților și Moara cu Noroc, contribuind astfel la accesibilizarea patrimoniului literar românesc. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul responsabil pentru relații sociale și cultură, finanțările acordate în cadrul programului Sprijin bugetar pentru inițiative culturale ale naționalităților în anul 2026 vor fi virate organizațiilor beneficiare în cursul acestei luni. Președintele ATSRU, Gheorghe Cosma, a apreciat această veste ca fiind una foarte importantă pentru comunitatea românească din Ungaria, subliniind că numeroase evenimente culturale și activități comunitare depind de aceste resurse financiare. Rămânem în sfera vieții comunitare și vă aducem în atenție o inițiativă deosebită a Parohiei Ortodoxe Române din Michereghi. La data de 27 iunie va avea loc concursul și întâlnirea națională intitulată Întâlnirea copiilor la toacă, eveniment dedicat păstrării și promovării tradițiilor religioase și culturale românești din Ungaria. Manifestarea se va desfășura la Biserica Ortodoxă din Michereghi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. Câștigătorul concursului va reprezenta episcopia la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote, Victor Ciolacu, din județul Brașov. În încheiere, o informație pentru iubitorii muzicii jazz. Bucureștiul va găzdui în perioada 2-10 iulie 2027 cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Jazz Competition, unul dintre cele mai importante concursuri de profil din Europa Centrală și de Est. Festivalul se desfășoară sub patronajul Casei Regale a României și face parte din rețeaua FE, Europe's Finest Festivals. Înscrierile pentru ediția viitoare sunt deschise până la data de 1 martie 2027. Acestea au fost principalele informații ale zilei, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele noastre.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme instabilă în Segedin și în sud-estul Ungariei. Sunt posibile fenomene meteo care necesită atenție, motiv pentru care este în vigoare o avertizare. Temperaturile vor urca până la 34 de grade în timpul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî spre 19 grade Celsius. Mâine vremea se menține foarte caldă și cu un potențial de instabilitate atmosferică. Avertizarea rămâne valabilă, iar maximele vor atinge 34 de grade, în timp ce minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade. Miercuri, 24 iunie, căldura se intensifică ușor. Sunt în continuare posibile fenomene care impun prudență, cu temperaturi de până la 35 de grade Celsius în cursul zilei și aproximativ 19 grade pe timpul nopții. Joi, 25 iunie, vremea va deveni și mai fierbinte. Se păstrează avertizarea de vreme potențial periculoasă, iar temperatura maximă va ajunge la 36 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi de aproximativ 20 de grade. Vineri, 26 iunie, valorile termice scad foarte puțin, însă vremea rămâne caniculară și instabilă. Maxima zilei va fi de 35 de grade Celsius, iar minima nopții de 19 grade, avertizarea fiind în continuare prezentă. În concluzie, săptămâna aduce în Segedin și în sud-estul Ungariei o perioadă dominată de temperaturi ridicate, specifice caniculei, cu maxime între 34 și 36 de grade Celsius și nopți relativ calde, cu valori între 18 și 20 de grade. În același timp, prezența avertizărilor indică un risc de fenomene meteorologice ce vor deveni periculoase, astfel că este recomandată prudența, evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf și urmărirea actualizărilor emise de autoritățile meteorologice, ne anunță cei de la iduk.hu.

0: Zilele județului Arad au adus în acest an și un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Mureșului. În cadrul unei ceremonii desfășurate în Sala Marii Uniri din Arad, vineri 19 iunie, trei ierarhi originari din județ au primit titlul de fiu al județului Arad, o distincție acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor spirituale, culturale și identitare ale acestei zone. Printre cei distinși se numără și preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, alături de preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei și primul episcop al Eparhiei ortodoxe române din Ungaria, precum și de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ce a însemnat pentru fiecare dintre aceștia această recunoaștere și ce legătură păstrează cu locurile natale, aflăm chiar din declarațiile lor. Să-l ascultăm acum pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele, ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea, a devenit o emoție și pe de altă parte o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
0: O distincție nu reprezintă doar o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, ci și o reafirmare a legăturii profunde cu locurile din care provenim. Pentru cei trei ierarhi, Aradul rămâne locul formării spirituale și umane, iar emoția momentului s-a regăsit în cuvintele adresate celor prezenți la ceremonie. În continuare, vă difuzăm cuvântul de mulțumire al preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului.
2: Sunt legat ființial de cetatea Aradului și de județul Arad. M-am născut în această cetate. Am crescut aici, în Arad, m-am născut din apă și din duh, primind botezul la catedrala istorică din Arad, sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Arad-Gai și de mănăstirea Hodoș-Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10, din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de Facultatea de Teologie din Arad.
0: Să ascultăm acum ce a spus la eveniment preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei.
3: Fiecare arădean duce cu sine ca un sfeșnic lumina caldă a orașului de pe Mureș, a ținutului de pe Mureș și despre Crișul Alb, a câmpiei mănoase, a podgoriei frumoase și rodnice, a dealurilor, a munților Codrumoma, a munților Zarandului, ape, pământuri, păduri, dar mai ales oameni. Toți arădenii, dumneavoastră toți împreună, faceți ca faima orașului să fi depășit de mult fruntariile vremelnice ale județului nostru.
0: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la zilele județului Arad, unde cei trei episcopi originari din Arad, pe care i-ați ascultat în minutele precedente, le-a fost acordat titlul de fiu al județului Arad.

0: Păstrarea identității românești în afara granițelor țării presupune un efort continuu în care școala, biserica și familia au un rol esențial. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și cursurile de cultură și civilizație românească organizate anual la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi.
0: Evenimentul reunește cadre didactice preocupate de transmiterea valorilor culturale și lingvistice românești către noile generații, iar programul include de fiecare dată prelegeri și întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale și spirituale. La ediția din acest an, Preasfințitul Părinte Siluan a fost invitat la conferința intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, o temă care a oferit participanților prilejul unei reflecții asupra fundamentelor credinței și asupra rolului bisericii în societatea contemporană. Despre importanța acestui program și despre mesajul transmis participanților vorbește chiar Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
2: În cadrul cursurilor de perfecționare pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare și bineînțeles cred că a fost binevenită și doresc să îi mulțumesc doamnei director, să le mulțumesc tuturor pentru invitația adresată și să rog pe bunul Dumnezeu ca să aducă rod bogat, multă pace și liniște, mai ales că se pregătește și venirea vacanței de vară, dar și din această întâlnire de suflet folositoare pentru ei înșiși și pentru clasele la care din toamnă din nou vor relua predarea aici în mijlocul comunității românești din Ungaria și la acest liceu, care reprezintă o instituție și un obiectiv important pentru generațiile de astăzi, dar și pentru viitor.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, în această perioadă a anului, când ne apropiem de sărbătoarea sânzienelor și celebrăm frumusețea iei românești, vă invităm să descoperim o poveste despre tradiție, răbdare și pasiune. La Timișoara, în cadrul Festivalului Zilele Basarabene, a fost organizată expoziția Măestria, un eveniment care a reunit cămăși tradiționale cu sute manual de participante la programul internațional de mentorat Pasărea Măiastră, coordonat la Chișinău de mentori ai acestui program. Inițiatoarea acestui program de mentorat este Stella Moldovanu din Chișinău, care în deschiderea evenimentului a spus următoarele.
2: Ce vreau doar să vă transmit este faptul că atunci când mergeți să căutați o ie sau când vă cumpărați una sau dacă o să vreți să veniți să vă coaseți una, să știți că o ie autentică înseamnă întotdeauna o cămașă care poartă semne, semne geometrice, simboluri care sunt mai profunde decât pur și simplu ceva pur decorativ. De aceea, în expoziție, nu o să vedeți cămăși cu floricele, pentru că noi nu facem pur și simplu la întâmplare niște flori de diferite culori. Nu, asta înseamnă ie. O ie autentică înseamnă o cămașă care poartă o poveste care poate fi descifrată. De aceea, neapărat, ea poartă simboluri. Și încă o chestie pe care vreau să o rețineți, ia este o cămașă tradițională femeiască. Nu zicem ie la cămășile pentru bărbați. Ia este pentru ea. Deci cămășile pentru bărbați se numesc cămașă. Chiar dacă are ornamente, chiar dacă are chestii tradiționale, nu se numește ie la bărbați, se numește cămașă bărbătească, putem să zicem și cămașă femeiască, dar ia este doar pentru ea. Dacă să mergeți numai cu ideea asta de la acest atelier, o să fie minunat.
1: A vorbit Stella Moldovan. Timp de 3 zile, vizitatorii au avut ocazia să admire la Timișoara adevărate opere de artă textilă, realizate după modelele autentice, cercetate și reproduse cu grijă pentru detaliu și respect față de patrimoniul cultural românesc. Expoziția s-a bucurat și de un interes deosebit, fiind vizitată de oameni veniți din diferite zone ale României, dar și de români din afara granițelor, care urmăresc cu admirație parcursul acestui proiect și al femeilor care dau viață unor cămăși unicat. Printre cei care au admirat aceste creații s-a aflat și Magdalena Stoi, cunoscută colecționară de port popular din Banat, un om care și-a dedicat an întregi cercetării și promovării costumului tradițional românesc. Am întrebat-o ce a impresionat-o cel mai mult la această expoziție și cum vede contribuția programului Pasărea Măiastră la salvarea și valorificarea patrimoniului textil românesc.
3: Doamna Magdalena, ce impresie v-a făcut în primul rând această expoziție pe care ați vizitat-o în această seară?
4: Ce să spun, o impresie bună, foarte bună. Au fost momente speciale pentru mine, pentru că eu iubesc cămașa, de aceea le și colecționez, piesele în general toate de port. Cămășile acestea sunt lucrate absolut extraordinar, de mărunt, fin, perfecte, pot să spun. M-am uitat la toate cu atenție și le-am fotografiat. Sunt lucrate foarte frumos și pur și simplu aduc bucurie ochiului. Eu mă bucur foarte tare când văd, peste tot unde mă duc, cămăși reproduse după modele vechi sau doamnele care se chinuie și scot modele, iau una de la alta și mă bucur că cămașa veche tradițională merge mai departe. Că au existat o perioadă, așa câțiva ani, în care aveam senzația toți că se pierd. Dar nu e așa și mă bucur să văd asta. Deci, cămășile minunate, minunate toate.
1: Expoziția Maestria din această seară de la Timișoara este într-adevăr o colecție nouă, însă dumneavoastră promovați altfel aceste
4: comori etnografice, bijuterii.
1: Pentru că dumneavoastră sunteți colecționar, le recondiționați și le arătați lumii.
4: Trebuie, fac și asta, da, pentru că ele ajung la mine. Eu iubesc cămășile de vechi și foarte vechi. Iubesc mult pânza de cânepă. Nu știu să spun de unde. Poate cămășile acestea din pânză, să zicem, mai grosuță, dar de fapt foarte confortabilă, cumva mi se părea mie că sunt lăsate mai deoparte. Și cam povestea aceea cu rățușca cea urâtă, adică lumea căuta pânzeturi fine, am constatat, pentru că eu și port cămăși, că cele care au la bază bumbac, cânepă, sunt atât de plăcute la purtare și vară și iarna. Adică atunci când iarna sunt plăcute și țin de cald, vara sunt răcoroase. Și atunci am colecționat pânză veche, cămăși vechi și foarte vechi, și au ajuns unele la mine săracele găurite, mâncate de șoricei, din temirce locuri. Acolo unde pot, le recondiționez, cos mărgeluțe, încerc să le repar. Oricum le iubesc pe toate, și pe cele cu răni, cum le spun eu, și pe cele care ajung cu noroc în stare perfectă.
5: Cum a pornit la dumneavoastră această pasiune de a salva acest patrimoniu?
4: Nici nu știu să spun exact. Cred că dintotdeauna a existat asta, pentru că eu am mai spus, eu iubesc foarte mult tradițiile, obiceiurile, ascult muzică populară. În tinerețea mea am făcut dansuri populare, canto, deci cumva ele se leagă toate între ele. Pentru mine cămășile acestea care vechi sunt așa cumva parcă un strigăt în sensul bun al străbunilor, adică sunt urmele pe care ei le-au lăsat, că ei nu mai sunt, dar au lăsat ceva frumos. Mă uit la multe țări de pe acest glob pământesc. Noi, românii, cred că avem cel mai divers sport. Fiecare zonă a României are un alt model de cămașă. Bucovina un fel, Banat un fel, Transilvania cu tot arealul ăla frumos. Ați văzut cămășile acelea de margău, spectaculoase, cu trapezul acela și mânecele bufante. Pădurencele, bijuterii, Bucovina cu spectacol. Deci toate sunt minunate și noi cred că ar trebui să fim fericiți, pentru că avem atât de multe și diverse și una mai frumoasă ca alta.
5: A pornit un val de foarte mulți colecționari, se ocupă de a mai salva ceea ce mai există în patrimoniu.
4: Da, am remarcat și eu în urmă cu ceva ani că există șezători în multe zone ale țării, există șezători dincolo de granițele noastre. Am văzut, eu știu, la Viena, în Belgia, în Austria, eu știu, acum nu-mi vin minte, dar am văzut multe. În Franța, doamnele Cos, eu am o prietenă pe care o iubesc tare și ne-am cunoscut așa, în mediu virtual, Astrid se numește, locuiește la Paris și ea coase și ea, cred că deja acum este la a doua cămașă, spectacol, i-am spus mașerii, așa o alin cu drag, trebuie să ai ochi tare bun și răbdare multă, o cămașă foarte frumoasă, măruntă. Deci, șezătorile există aici, există dincolo, asta înseamnă că virgulă cămașa românească va dăinui și nu se va pierde. Tinerii văd că sunt angajați în tot felul de evenimente. Acum la noi în Banat, de câțiva ani, există un festival Lada cu Zestre, care adună așa pe comunități și fiecare comunitate, însemnând 4, 5, 6 comune, vine cu tot ce are mai bun și mai frumos din urmă. Iar Banatul, știți care e spectacol. Cămășile, să zicem că sunt mai simpluțe, dar cazărințele sunt minuni. Și atunci, probabil ca și la noi, și în alte zone se fac tot felul de evenimente unde cămașa este la loc de cinste.
1: Succesul unei expoziții se măsoară nu doar prin numărul vizitatorilor, ci și prin emoțiile pe care le stârnește. Iar la Timișoara nu au lipsit oameni care au parcurs kilometri pentru a vedea îndeaproape aceste cămăși încărcate de poveste. Una din vizitatoare a fost despinsă

0: Eu admir foarte mult că au ambiție undeva chiar mai mare decât femeile care trăiesc în România. Sunt foarte ambițioase, foarte meticuloase, cos foarte, foarte fin, foarte mărunt, ca pe vremuri, așa cum sunt tiile mele din colecția și muzeul de la Băile Herculane.
1: Aveți origini apropiate cu această comunitate?
0: Cred că da, de fapt este o chemare a sângelui. V-am spus că bunica mea a fost născută în Ucraina, urmăresc și comunitățile din Ucraina și din Republica Moldova, avea rădăcini și în Ucraina și în Moldova și apoi a trăit în România, a avut 7 copii, a fost învățătoare și sigur ei de acolo de unde sunt ne îndrumă pașii. Am constatat că atunci când ceva foarte valoros legat de sufletul românesc e pe cale să dispară, renaște ca pasărea Fionis din cenușe. Practic, când ea nu mai era așa apreciată, în același timp, în foarte multe locuri din România sau din afara României unde trăiesc români, au apărut femei care s-au apucat de cusutii. Eu sunt profesoară de fizică pensionară și în copilărie recunosc că am cusut fel de fel de lucruri. Pe vremea aceea era industrializarea forțată și nu se mai coseau, ei nu prea erau așa la modă, să zic, și am deschis un magazin de artizanat în Băile Herculane și stând acolo toată ziua și cu atâtea frumuseți, am început să cos efectiv. Mai erau de învățat doar câteva tehnici de îmbinatia și anumite lucruri legate de croi. Am studiat foarte mult croiul. Între timp au venit spre mine foarte multe haine tradiționale de la diverse persoane care le vindeau. De asemenea, am mai moștenit din familie și am deschis un punct muzeistic în Băile Herculane. De asemenea, eu cos, știu să cos toate tehnicile tradiționale, toate tipurile de croi, dar e vorba și de timp. Cos în limita în care timpul îmi permite, dar pe de altă parte sunt dependentă de cusut. Dacă într-o zi eu nu cos, intru în sevraj. Chiar și acum am o cusătură în rucsac pentru nepoțica mea. Acum nu mai știu câți ani, să fie 4-5 ani, am fost invitată de Institutul Cultural Român din Budapesta prin persoana Eunicei Maria Trif. Am stat o săptămână la ICR și au venit foarte multe românce care trăiau acolo și am făcut șezătoare în fiecare zi cu ele. Și foarte multe s-au apropiat de tehnica asta, nu știu dacă între timp s-au ținut de ea, dar mă bucur că le-am redeschis ochii asupra acestor valori. Sper că în viitor să mai pot participa, să-mi permită timpul și sănătatea să mai particip și în alte localități, în Ungaria sau oriunde unde sunt invitată cu asemenea povești.
1: Fiecare ie expusă la Timișoara a spus o poveste despre rădăcini, continuitate, cusute cu migală uneori timp luni sau chiar ani. Aceste cămăși demonstrează că tradiția nu aparține doar trecutului, ci poate fi trăită și transmisă mai departe prin forme vii și autentice. După cum am amintit la începutul reportajului, expoziția a fost organizată în cadrul zilelor Basarabene la Timișoara, eveniment organizat de studenții din Timișoara, studenți originari din Basarabia, adunați într-o organizație, într-o asociație, din care la ora actuală fac parte 200 de studenți basarabeni. Organizatoarea acestui eveniment, studenta Maria Ușovski, ne va spune câteva cuvinte despre acest eveniment.
2: Festivalul cultural Zilele Basarabiei este fundamentul în jurul căruia s-a construit și organizația. Mai întâi a fost festivalul și după care, în 3 mai 2001, s-a fondat Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara, cu scopul de a promova și a reprezenta interesele și drepturile studenților în mediul academic din România, cu precădere Timișoara. Astfel, anual, suntem deja la 26-a ediție, celebrăm cultura din Basarabia sau, cum ne place nouă să spunem, cultura românească din Republica Moldova, în cadrul FZB, în privirea Festivalului Cultural Zilele Basarabiei, care, după cum am zis, are menirea de aduce în primul rând publicul timișorean mai aproape de valorile care ne unesc, care ne reprezintă, dar și, hai să spunem, a alina dorul de casă a celor care sunt aici, pentru că pe lângă studenți sunt și o comunitate de basarabeni care deja s-au stabilit cu traiul aici. Anul acesta ne-am propus să facem ceva diferit din acest considerent. Sloganul ediției date este FZB în altfel, și anume să reinterpretăm

0: Rutăm tradiția în era digitalizării. Astfel am integrat noile tehnologii, am integrat lucrul cu inteligența artificială, așa că la deschiderea festivalului vom avea un show imersiv cu proiecții cu peisaje video din Republica Moldova și cu animații făcute cu inteligența artificială care conțin simboluri din portul tradițional românesc din Republica Moldova și nu doar. A doua zi a festivalului din 28 martie o să facem un treasure hunt care se numește Bastara de Ancinci Cărcoduri și fiecare locație vizează un simț și anumite activități care trebuie făcute la această locație se fac din nou prin intermediul tehnologiei. În seara de 28 martie le avem ca invitate pe doamnele din comunitatea Maestria, Stella Moldovanu și Parascovia Lepădatu și doamna fondatoarea IA pe scurt, Nicoleta Bejan. Și ele vor ține un fel de șezătoare a generațiilor, am numit-o noi, și cu genericul IE versus IA, unde vom prezenta efectiv cum totuși tradiția poate să continue chiar frumos dacă merge mână în mână cu actualitatea, cu digitalizarea. Și în 29 martie, ultima zi a festivalului, dar destul de plină, vom avea un atelier de ceramică. În altfel, vom face ceva care este actual acum, dar cu simboluri din olăritul din spațiul basarabean și atelier 3D, de modelare 3D vom avea. O să facem ceva foarte practic, brelocuri, care la fel vor conține ceva simboluri care sunt specifice Republicii Moldova. Iar seara vom încheia festivalul cu un concert desfășurat de tinerile talente din trupa 2 dimineața. Este o trupă formată atât din tineri basarabeni cât și români de aici.
1: Acest proiect de digitalizare atrage tineretul?
0: Da, chiar are și nu doar la colegii mei, da, de vârsta mea, chiar și când am început să distribuim și online și așa, toți s-au arătat foarte interesați și impresionați că, uite, se poate și altfel, că se poate să facem și să promovăm tradiția așa cum nu ne-am gândit că ar fi fost. Și e fain să vedem că oamenilor le place și că sunt interesați, că s-au înscris la evenimentele noastre, că ne-au confirmat prezența și că o să-i avem un număr atât de mare.
1: Ce înseamnă această asociație a tinerilor basarabeni ca număr și ca scop? Ca organizare.
0: Ca și scop, după cum am spus, este reprezentarea și promovarea drepturilor și intereselor studenților basarabeni din spațiul universitar din Timișoara. Și ca și număr, suntem în jur la vreo 200 de studenți în organizație cu drept activ, ca statut activ de voluntar, cred că sunt vreo 80 sau poate mai puțin, dar în organizație de tot suntem vreo 200.
1: Și toți sunteți aici studenți în Timișoara sau locuiți în Timișoara?
0: Da, toți suntem studenți la Timișoara, atât la licență cât și la master.
1: Primiți ajutor din partea orașului?
0: Da, autoritățile publice locale sunt mereu foarte deschiși să ne ajute, să ne susțină și la această ediție avem susținerea și a primăriei și a Centrului Multifuncțional Bastion și a comunității basarabenilor din Timișoara, care la fel încearcă să ne susțină cum pot și Consiliul Județean ne susține, prefectura, deci acum, nu știu, mi-e frică să nu scape cineva, că sunt chiar mulți care sunt mereu să sunt așa deschiși să ne ofere suport.
1: V-am urmărit în ultimul timp și am văzut și de sărbători că vă sprijiniți, asociația ajută tinerii care nu au posibilitate să se ducă de sărbători acasă sau dacă au probleme.
0: Da, ne întreținem din parteneriate și sponsorizări și respectiv linii de finanțare. Dacă reușim să scriem bine un proiect și să-l câștigăm din linii de finanțare, atunci putem să facem bine evenimentele pe care le-am propus. În rest, suntem organizația non-profit și nu avem alte venituri.

Stimați ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare și a rămas bun de la dumneavoastră Anca Becan, maestrul de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Gheime și Erico. Vă reamintesc că programul radiofonic în limba română, O Voce Românească, transmis din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare, poate fi ascultat zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul mediaclick.ru în direct sau în reluare, iar emisiunile la această adresă sunt disponibile în arhivă timp de 60 de zile. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fitzanetos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba de beás, pantru lumecára.
3: Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona Misfata Lutița. Astăzi, povește vi-ți auzi, numai puneți urece. Puvastă. La birou.
4: Benei, benei, scriit birou. Dar ce-ai mă uitat de umirem și pe umirema mea. Birou maga. Și o luat o livică mare. Lucrul e așa și ți-am zis mai și mai bine pe umire lui birou ăs. Așa și zice birou. După asta maga s-a întors la Ionu. N-a cu dacă asta aici bătânie îi și eu mis a lui bătânie birou lușini pe umire a lui bătânie și goie da și goie să puni tu maga. Cear un băiaș ești, nici nu șăz aici în bătăne, pentru ce la mine ai venit? De ce nu te duci tu la voivodul? Ionu înșirca, chit să nu bagă seama și o zis cum bă întâlnit pe el birou. Dar repi s-o gândit și o chestelit să sfătească. Doi copii am pe care eu o nivilesc. Am o fată de 8 ani. Și un fișor de 6 ei. Țigan cam de 2 ei au murit. Nu lăsat aici pe noi. Aș avea de gând să șugheni aici în sat. Pe sfârșit, într-asta ceașire, birou domnule, să-mi ajuți. Aviz, mușe birou, acum ai gândit tu asta? Aici, într-asta sat, nu îmi trebuie noi lotrii. Ce ar fi de noi în satul ni, dacă voi aici ați șede? Cum ai gândit? Da-i ați vini, chicea nostru, fecile, să ducă unde aici, unde acolo, la un fișor, cum și țigancați? Păi eu nu, l-o bucat, mare de mare șudă, numai înghița, da acum și el o chestelit să mușească. Auzi! Nu zic a fel la pe țigancam, e ma mortă ei. Da-i nevilesc pe copiii-mi singur. Cum s-o tăiești tu de țigancam care cist-o fost și cist-o-i și acu? Uite ce mă, zice birou a lui Irnocu. Pe mine faci tu cu glai mare? Pe mine? Duce, duce repet, ce-amă pe haiducu? Să zvărească afară dacă nu merge el singur de aici. Băiașă-i și nu știe unde îi locui. No, n-ai ce-mi, o vini haiducu, ce-o luvi în hubraz. A tu, maga, ce faci? Zice birou lui Irnocu. Doar nu vii plânge. Duce-mă, duce repede pentru haiducu. Irnocu s-a pornit pe la ușă. Cum mirge să uita pe Ionu. L-a pucat pe mână și-a duce afară cu el. Nici pe mine nu mă uită în ichere, zice lui Ionu. Păși eu, baș două copii am și am eu țigancă omurit. Baș două de an, trag de țiganca. Forci ură avea Irnocu și sâră avea pentru băiașul. Cum și-a dat nu pe toți în satul asta și nu numai o venit la birou să sfătească cu el. M-a de mulți ei că aici lucră lângă birou, dar aia m-a știe că de riptace nu uită lușinii godii. Bașul ăia nu dă și nimai și mai bine ar trebui să capici ajutorii. Și băianșul asta, dar nu, de-aia o venit, că ar avea de gând să are copii cicie pe sub capul ei. Aia ar fi de gând să poată să deaie, să mănânce copiii. Ar avea de gând să fie în loc. Dar ești nu o lasă. Să vede pe el că foarte mare șută are, dar să apucă înapoi. Bună îi asta. Dacă nu așa ar fi, ar muge, ar băce, ar băstăma. Dacă și niva, eu știu, când e în maga el, irnocu, eu știu, și îi când singur rămâne om cu doi copii. Și eu poate să zică țiganul asta, dacă o merge acasă, la fata și la copilul. Și azi și eu, și aș putea să fac. Îi plânge sufletul, nu știu ce e să-i ajuce. Acar cum ar fi avut de gând. Când o văzut pe cămânacul lui Ionu Flore, o chestelit să plângă. Așa e cu el, i-o mers fire. Să uita de pe el birou. Florește, o fost alu țăgan cam, ha mai mândră, Florie, plânge, cum îi zâșea lui Ionu. No, haide, omule. Și când ori ajuns afară, pe ușă, mână i-o dat alu Ionu. Dimizou să fie cu cine, așa o luat iertășuni. Iană-și maga s-o pornit cu gânduri mare, pe mulci gurea o gândit, dar pe afela și aici l-o apucat, pe asta nu. Ce-ar șit și-șit mirge pe acasă, nu a văzut, nu a auzut nimica, nici aia nu știe chitacu pe unde îi. Dacă ar fi putut, ar fi mers afară din lumea țara. N-a avut de gând să ajunge acasă. L-a lăsat pucere. S-a dupurat la un lemn și o șezut la trupinai. Mai mult decât un șas, o șezut aici așa. Nu știe, n-avea pucere să se pornească acasă. Foarte mare jale avea. Și acu inca nu știe că acum, până mult după, așa locima Ioca. Gardu, la de pasta mai ori sfătuit o țără, și când ori mers în cuniabă, când îl e comă, ma să culca, să culca în nencii lui ușa. Hai la întâzi, cu foarte bună voie, s-o sculat, cu pii, cu comă de defuca, când ori știut că tată soiului astăzi nu merge în nichere, foarte mare bucurie îire. Astăzi trebuie mândră zâsă fășeni, zâșe mamu. O cimat afară și pânița. Zâșe, astăzi eu oi fașe, eu oi copce pâine. Dacă ai de gând, ai pe ce să aduci ceva din garduț. Ce nu aș da dacă și eu aș fi de gardul aie? Zâșe cu șotă Ionu. El s-a mirat mai bine când nița o mers lângă el și o pucat-o pe mână, o chisterit să trăiască pe la gardul. Noșă copii ar fi dat fuga de pe ei, dar mamă l-a stat-o pe ei. Pe voi nu vă cimat, nu i-o căzut penia asta lungu. Când mamă nu s-a uitat acolo, s-a încercat să meargă de pe ei. Da, atunci e maga, cum i-o pucat-o șori și o tărâie înapoi la mamă. S-a spăriat, dar nu Mircu. Dar zice mamă, dacă mai odată așa vii fașii, atunci e în pegheț s-o puca. Ascultă vorbă, vișorul meu, pe sfârșit, dar nu Mircu, o știut ma și eu fost acolo. Cănița că în cușar o adus crastaveț pe parcă paradiș și apă. Tată sumaga foarte să-mi mira păiește. O fi și mazări și dubliac și pepini, dar mai și verză și ai. Cărboii mulci și atâta murcoii, chi destulă ne-o fi. Iapă am tribat de la e, de unde eu a avut sămânță? Știi ce-o făcut? O târâit sus, umire și râde. Nița acu i-o arătat șeluhei lanții cum o făcut, o târâit sus, umire și zâmbe. No, toți, da toți, orchestelit să râdă. Cum nu știe și eu asta? Repi o stat în nencei lui fata și o chistiliță alatră. Mamă o sfătăit pe el. Nu fii bulunduță, comă. Nu pe e râgeni, una râgeni. Acuma și voi viți ajuta, zice eu nu. Nu e așa bine că e cear să rupe în lucru. O pipiit mâna alunița și o mestă pe aia de-acolo. Ionu nu a mâncat dimineața. Până la damnează o făcut o mare alișcă. Tie șupui.

au mâncat foarte bun liceu o fost pe masă. Mamu o chestilit să cânce, de când va cânce și o fost asta lui băiașii. Lucumă i-o dat pită cins. Cu voie o mâncat cânie, i-o fost bun, nu vi rămâne flămând. Când m-au venit țara, iară duinșul rămas, Ionușă mamu sfătăie. Ionu îi arăta lui mamu și o fașe și o scurța în crușe. Cum o pune una lemni chit să facă sătă crușe? Dacă m-au o stâce, atunci aia fiha mai bun, dacă o șire ajutori. Aia ar fi bine dacă toți acolo ar fi și-ar fașe și ani sfătăie. Atunci m-ar cunoște anume și pășinii cunoaște mai cu alt ochi să uită. Mă duc să mă uiunesc, mult lucru o fi mâine. Mamu o strâns o țără umirei. Ionu maga i-o pipiit mâna și o surutată pe frunci. Dar pe o mers acolo cum a s-o băgat capuș în brațăi lui mamu, ca când ar fi arătat bubirie. Aioi m-am uitat de asta, lunge mamu la untu. Da, auzi, și acu foarte mare miros ai. No, gata ăștii, duce și tu. Mai bine o fi dacă ce-i culca. Vii merge cu el, dar nu? Întribată la câine. Foarte bagă seama pe el. Puvastă. Tri fir de păr de or. O fost odată un chiral și ne foarte plășe să meargă pe vad. Odată cu mirjetă pe ei s-o rătășit. Ma foarte sară îire când o văzut o țără lumină, o mers acolo. Un sărac băiașă de acolo cu țăgancaș grosă și cu 8 copiiși. O șirut căpătei, dar n-avea loc în lontru. Pe udvar, pe paie s-o pus jos. Nu pucea să se cușe, pe afel aloc chiralul, dar nu. Pe la mezul nopții aude că o plâng sus pupușa care atunci a născut. Dar baș atunci, în dobă aie, o văzut tri țăganși în alb țoie. Andiei or fost aie. Aude am și sfătește. Zășe una. Stupim pe dimineață pe copilul. Cum gândești? Lasă gustă doi, tri ei. Și-ți gândești voi, el o fi alu chiral, jinir. Asta mai tânăr, Andiei zășe. Așa au trebuit să fie. Nu i-o plăcut lu chiralu și eu auzit. Așa sărac copil să fie țăganul lu fatam. No, dimineața zâșe lui băiașul chiralu. Dăm pe bani copilul asta, mie. Atita, atita, că l-or dat lui chiral. El maga l-o pus pe pupușa în ladă și l-o slobuzit pe apă. Da, da, nu, de par ce păru o înghițat un băiaș bătân. O apucat-o afară pe lada și foarte folos o dus-o acasă la țăgancaș, că ei, da, nu puce să aive copiii. Lor nivilit sus și fișorul unghița păru. Pe mult an, pe acolo vădăse iară chiralul când l-o văzut pe fișorul, ceva l-o târâit în suflet. Zâșii lui băiaș bătârn, acum că a fel tânăr fișor aveți, voi maga așa bătârn ășceți. Păi zâșii băiașul, cum l-o apucat afară, cum l-o nivilit, ca când a ei ar fi fost. No? Chiralul repi o scris carcie. Zâșe lui fișorul, du carcie asta lui chiralița repi, dar alță nu vadă. Mirje repi copilul, dacă în masară o fost, o mers în lontru în culibă, care în caie i-o fost. O țăgancă bătârnă și de acolo, i-o dat căpătei și întreba. Și îi în carcie, nu-ți pot să-ți arăt. No, bine, l-o furat somnul pe copilul. Bătârna maga, și ni Andiei tânără o fost, o umărat carcie. Chiraliță, pe fișorul asta să-l tupești. No, Andiei a scris alt carcie, baș așa scrie ca chiralul. Chiralii

Ița, pe fișorul asta, repi să cunonăști una cu fata ni. No, s-o sculat copilul, s-o pornit în uștel. Chiralița când a umărat carcie, repi l-o cununat una pe tânirii. Făloșor fost toți. Vine am acasă chiralu. Așa ai făcut tu, eu aia ți-am scris să-l tupești. Îi arătă chiralița carcie. No, nu-i bai, n-aveu goi chiralu. Zâșii odată lui fișorul, duce la drac și adă-m dă-n părui tri fir de or păr. S-o pornit fișorul cu mare buie. Ai oi capul meu, așa oi fașe. Pe asta după o ajuns la apă hăl mare. Haide și jos, ce duc pe hai la întăparce. Bine, cum merge, întreabă, un ce duci? Mă duc să-l cot pe drac. Atunci să întreb, de ce trebuie mie uvic să lupatulăsc apa? Bine, lui întreba, cum merge, ajunge în lume lui alt chiral. Zâși lui chiral, pe drac îl cot. Ai oi, dacă vei afla, să întreb, de ce nu crește păr pe iemnul de peri? Bine, merge, merge fișorul. În hailantă lume de chiral, maga s-o stupit fântâna. Eu îi chirit lui chiral că l-o întreba pe dracu dacă s-o afla cu el. No, mirge, mirge fișorul, când odată o văzut o culibuță. Bucunește, haide în lontru. Așa ne ești, și cu-ți tu paișe, unde nimeni nu umblă. Așa și așa, zice copilul, pe dracu îl cot. Pe beni loc ești, eu mi-s mumă sa, și ai de gând la el. Îmi trebuie tri fir de păr de or și-o trebuie să-mi treb de ce nu crește perii, de ce s-o stupit fântâna și de ce trebuie uvic să lupatulască omul pe apă mare. Bine, hai numai și ce-oi ascunde, că repi o vine acasă cu pilum și force șudă o avea, dacă ai și ce-o afla. Așa și-o fost. Bătârna l-o cimbat-o pe fișorul de muscă și-o pus în jăbui de cătrința. Ba și atunci o ajuns acasă fișorul. Și îi mamă, om miros sânțu, nu ia ieșe nimeni, haide, pune-ți capuț în brață și culcă-ce. Când s-o culca dracu, mumă sa i-o cutat părul de or, o târâit afară un fir. Pă asta s-o sculat dracu, așa i-o fost asta mamă. Ce-o pișcat-o un puric, eu maga aia am visat că la chiralu nu crește păr pe lemnui, dășe. On șarpie ieșce la trupinai, aia îi suji medu, dacă lasă mă culc. A, mumă sa iară i-o târâit un fir de păr de or. Așa, mamă, urât am visat, în lumea lui chiral s-o stupit fântâna, dășe. O broscă mare șade pe goră lui fântâna, dar lasă-mă, mam, să mă culc. Dar mumă sa și pătrilie fir de păr i-o tărâit. Așa îi ma anume, mamă. Acu aia am visat că ești un om și ni uvic lupatulește pe apă hăl mare. Așa bulându-i, dășe nu dă lupata lu ala și ni șade lângă el pe apă. No, cu asta ma anume lăsa să culși fișoruș. Pe musca l-o scimbat iar de fișor. Ai auzut și godeta, nu? Aișe îi șăpăru de or, duce în șas bun. Fișorul s-a pornit acasă. În lumea de chiral lor a murat pe șarpie și de atunci ieșce perii pe iemnu. În hailantă lume de chiral or a murat pe brosca și acu ieșce apă în fântână. Când o ajuns la fișorul la apă în mare și o șăzut lângă om și nilupatulește, l-o întreba. De ce trebuie să lupatulăsc tot uvic? Ți-oi zâși dacă ai ajuns pe hailant margină? Când s-o scuburat, îi zâși, da, e, trebuie să lupatulești, că nu dai lui nimea lupata când șade lângă cine. No, fișorul repiu a ajuns acasă și-a dat lui chiralu părul dân or. Foarte bucuroasă a fost țigancai lui fișorul că a ajuns acasă bărbatui. Dar n-a fost folos chiralu. Aia au gândit, dacă un afel afișor o adus tri fir păr, el mai mult o puce să aducă. Și-o pornit.
Când la apă hăl mare o ajuns și s-o scuburat lângă om și în lupatul ește, atunci omul i-o dat în mână-i lupacile. Cu asta el ma nici nu a fost acolo. Chiralu maga și acupă apă hăl mai mare îi și lupatul ește. Fișorul maga, chiral îi, îmbuneme cu stăcu țigancai. El îi hăl mai bun în lume țara asta. Și la cucustă, dacă n-or murit. Puvastă. Peștă dă-n țigan. Ma forci, ma beni-beni, o trecut amiază, când Mircu și heilanții ori ajuns acasă. Dadaie, hugoi ori avut, că ma dă parce audie, cum cupune oamenii sus păticie. Dacu când aude, acum Adanu așa or gândit că nu or chișit atâta. Când Adanu copiii s-or sculat sus părâtul, aia or văzut gânița inca foarte bine să culcă. Și va mândră, mândră zâmbală îire pe obrazul. Așa de mândră îire și fel inca nu or văzut copiii pe e. Floare vășe, chiță rămâie înșit lui frace so și-i șupunit în urecii. Viz, baș a fela îi ca când anghei ar fi. Mircu Canti numa fășe cu cap, da după aie, întriba. Zâm numa, tu ma ai văzut anghei de anume? Nu. Atunci de unde știi că a fela îi? Nu îți vine în fire formile în biserică? Doci că nu. Dar pe eie așa or fi știt numai. Și harip or avut. Cum gândești și ni o fi știt acolo? De unde știe și felăs? El poate fi că o văzut. Acar o văzut, acar nu. Nu-i bai, nu trebuie la aie orice chit să vadă om șiva. Mircu să gândie, dar și gura-i căscat o rămas, când aie o văzut că mulți toci, purombi, dei mândri, vine paculu și mergi și zboră, baș aculu unde nița să culca. Dar bea să vede afară nița, atâți purombi au fost acolo. Purombi fășe cu aripiș. Așa să vide, ca când și va târcat, țoii ar fi pânița. Acu anume a fela îi, zice, plin de plină-i cu harip. N-o vezi, zice, floare, și nu or sculat-o sus. Până atunci, până de maga e, s-o sculat nița. N-ai avut de gând, chit purombi să zbori. Zășe, nița nu-mi prisipe, că e nu văzut nici una purumb. Da-o lăsat pe ei. Așa au gândit dă-mi plăcut și asta copiii. N-acu, repi-repi, purnim pe acasă, chit să ajungem până atunci, până boli în cacul lui, că da nu iabă ani venit atita și ani lucrat ani cutat, dacă nu-i afla acasă. Și să îngribea, ca când și cum ar fi prășeput și trebuie să facă. Și nemai dă-napoi mișe pe ala cu nasul bichie, chit să meargă mai bine. Dar lui Mircu tot și tot de anghei să gânde. Și-o întrebat, auznița, tu anume anghei ești? Doci că și-o mis, gândești că atunci aici aș merge, atunci aș zbura. Zâmbenița, cum ți-o venit asta în fireț? Că așa mândră îi rei când ce-ai culcat. Și o fost păcine și harip. Nița așa o gândit că o lăsa pe copil asta. Îi vini în fire și bună-i dacă copiii în maga ei vede asta și aie. Când păie bântăle, că da nu mulci rânduri o bântăle, atunci de noapte o mers afară de-n culibă, să uita sus pe nori,
cum să îl tapășcei, pă aia s-o gândit că poate fi că ești a fel așcei, unde ești o fătușcă, baș a fela ca și fel ei. Și cum pă e, și pă fătușca aia o bântălește. Și lu fata aia i-a murit tată s-o și mumă sa. Și șinii ori luat lângă ei, nu o plași pe e. Și șinii godii o râde afară, rei îscuie. Da e că nu spini ocele și nu-i mândră, în țoaie ruptă-i, nici vorbă n-are, așa tare e frică. Și fătușca aia plânge, acolo de parce, pășceie eie, că n-are pe nimeni cine a prisipe. Și fătușca aia scapă afară de noapte și iese uită pe aici, pe acolo. Și fătușca pe aia să gândește că ești undeva jos pe pământ o fătușcă baș a fela ca ea lui. Când pe asta gândește chicii tuinci să huguiește și lunița asta i-o dat hugoi că nu-i singură. Mulce noapte și godia i-o părât luna pat veci liește. Fata aie acolo pășcei sus eu fost cear urtacai. Așa o gândit că și Mircu așa să gândește de purombi. N-a avut de gând să îl bântălască cu aie că nu-i încredi. Nu mi si o mândră, zice, și dacă ai de gând mai și mai urât oi fi ca cum am fost, ai de gând. Și să uita pe fișurașcu cu ochii strâmbat. Ai oi nu, muje Flore. Și ni pe aia gândit că anume ar ști să facă nița asta. Și între asta poate fi ceva, că dacă șiniva știe pe un minut pe ăla land mândră să fie, atunci deși nu ar ști și urât să fie. Flore, atunci au avut hugoi cear când nița o râs sus, când s-a uitat pe Mircu. Dar mai bine atunci când cum obichit

Najgorsze by są to tu z sebą ciężko wydrżał.

Direkt.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestru de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 24 iunie, o zi cu o semnificație aparte, atât în tradiția spirituală, cât și în istoria culturii și sportului mondial. Pentru credincioșii ortodoxi, astăzi sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sânziene. Este una dintre cele mai importante sărbători ale verii, asociată cu lumina, fertilitatea, belșugul și păstrarea tradițiilor străvechi. Totodată, Sfântul Ioan Botezătorul rămâne una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, cel care a pregătit calea venirii lui Iisus Hristos și care este considerat model de credință, smerenie și curaj. Dincolo de dimensiunea spirituală, data de 24 iunie ne amintește și de un moment important din istoria artei. În anul 1901, la Paris, avea loc prima expoziție de pictură a tânărului artist spaniol Pablo Picasso. Avea doar 19 ani, însă talentul său extraordinar începea deja să atragă atenția lumii artistice. În deceniile care au urmat, Picasso avea să devină una dintre cele mai influente personalități ale artei moderne, cofondator al curentului cubist și autor al unor opere celebre care au schimbat pentru totdeauna modul în care privim pictura. Tot pe 24 iunie, dar în anul 1987, s-a născut Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Câștigător al numeroase trofee și distincții individuale, campion mondial cu Argentina în 2022, Messi continuă să scrie istorie și în 2026. El participă și în aceste zile la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, devenind primul jucător din istorie, prezent la 6 ediții ale campionatului mondial. Mai mult, zilele acestea a devenit și golgheterul absolut al Cupei Mondiale, depășind recordul deținut anterior de Miroslav Klose și ajungând la 18 goluri marcate la turneul final. Așadar, fie că privim spre valorile credinței și tradiției, spre geniul artistic al lui Pablo Picasso, sau spre performanțele extraordinare ale lui Lionel Messi, ziua de 24 iunie ne amintește că pasiunea, talentul și perseverența pot lăsa urme de neșters în istoria omenirii. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru, Adam Bauer, în calendarul zilei. Vom începe emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni la dumneavoastră și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, după difuzarea știrilor, vă propunem o călătorie culturală deosebită în mijlocul comunității românești din Ungaria, unde vom descoperi cum paginile de istorie scrisă se îmbină perfect cu mărturiile vii din lumea satului tradițional. Pentru început, ne oprim atenția asupra unei apariții editoriale de referință care a văzut lumina tiparului chiar la începutul acestei luni. Este vorba despre volumul scris în limba maghiară, Kétegyháza tanțeile teistanței, Viața dansului și dansurile din Kétegyház, o lucrare monumentală semnată de etnograful și coregraful Zoltán Holmi și publicată de Casa Tradițiilor din Budapesta. Cartea reprezintă rodul a câteva decenii de cercetare pe teren și oferă o imagine extrem de complexă asupra obiceiurilor, portului popular și jocurilor practicate de generațiile de altădată, punând un accent deosebit pe marii meșteri ai artei populare din această zonă. Un exemplu viu în acest sens este coregraful Gheorghe Gross, coregraful ansamblului de dansuri populare românești Doina Bihorului. Născut și crescut în Kétegyház, acolo unde a deprins și primii pași de joc, dânsul a transformat tradiția locală într-un adevărat crez. Despre ce înseamnă să porți vatra natală, în suflet, dar mai ales despre o viață ghidată de o profundă dragoste pentru muzică și folclor, ne va vorbi coregraful Gheorghe Gross într-un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă, Clubul Suporterilor, realizată astăzi de Adam Bauer. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Actrița și artista vizuală Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, vine în premieră la Oradea pentru a-și prezenta cel mai recent proiect artistic. Expoziția multimedia Agapi, o jumătate de secol de iubire, va fi vernisată sâmbătă, 4 iulie, la NOCA, New Oradea Contemporary Art, spațiul dedicat artei contemporane administrat de Oradea Heritage. Potrivit unui comunicat transmis de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor, în ziua deschiderii, între orele 10 și 18, publicul va avea ocazia specială de a o întâlni personal pe autoare. Expoziția va rămâne deschisă la NOCA până la data de 12 iulie. Expoziția reunește în mod unitar pictură, fotografie, instalație și film documentar, mini-documentarul Papu și Dadi, o jumătate de secol de iubire. Elementul central al manifestării este Casa Meraki, o instalație simbolică îmbrăcată în piese textile tradiționale a românești. În interiorul acesteia, vizitatorii vor putea asculta, prin intermediul unui telefon vechi, fragmente din conversațiile intime purtate de artistă cu bunicii săi. Dimensiunea vizuală este completată de o serie de portrete în costume tradiționale a românești, realizate în colaborare cu fotograful Sebastian Enache, abordate dintr-o perspectivă modernă, lipsită de nostalgia decorativă clasică. Festivalul de film Ciao Cinema revine în atenția publicului cu o secțiune spectaculoasă dedicată filmelor clasice restaurate și proiecțiilor nocturne, transformând curțile și spațiile alternative din Timișoara în cinematografe sub cerul liber. Organizatorii promit o selecție ecletică ce îmbină capodopere ale cinematografiei universale, aduse la viață prin tehnologii moderne de restaurare digitală, cu producții contemporane captivante, potrivite pentru nopțile calde de vară. Publicul va avea ocazia rară de a redescoperi imagini clare și sunete impecabile ale unor pelicule de cult care au marcat istoria cinematografului. Procesul de restaurare digitală le oferă acestor creații o nouă viață, aducându-le cât mai aproape de viziunea originală a regizorilor, spre deliciul noilor generații de spectatori, dar și al nostalgicilor. Pe lângă calitatea tehnică de excepție, farmecul secțiunii este potențat de cadrul de desfășurare. Proiecțiile în aer liber vor avea loc în locații emblematice, selectate pentru atmosfera lor caldă și comunitară. Programul complet al proiecțiilor, locațiile exacte din Timișoara și modalitatea de achiziționare a biletelor sau abonamentelor vor fi disponibile pe platformele oficiale ale festivalului. Cooperarea în cadrul grupului de la Visegrad V4 a fost relansată oficial. Declarația a fost făcută de șefii de guvern din Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia la finalul conferinței de presă care a încheiat oficial summitul desfășurat la Gödöllő. Gazda evenimentului, premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis mulțumiri omologilor săi pentru prezență, sublinind importanța revigorării acestui format regional. În perspectiva negocierilor pentru noul buget multianual al Uniunii Europene, cei patru prim-ministri au căzut de acord asupra unei poziții comune puternice. Menținerea și importanța strategică a politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Unul dintre punctele de interes ale reuniunii a fost lansarea formatului V4+. Această inițiativă propune extinderea cooperării și cu alte state europene pe proiecte și teme punctuale. Robert Fico a menționat că Slovacia are deja pregătite 3 sau 4 teme concrete care ar putea fi dezbătute în acest cadru extins. La capitolul infrastructură, Peter Magyar a amânat omologilor săi un plan concret pentru construcția unei linii de cale ferată de mare viteză care să unească capitalele regiunii Varșovia, Praga, Bratislava și Budapesta. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe cei interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi, la Segedin și în sud-estul Ungariei, avem parte de o vreme predominant însorită și foarte caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade. La noapte, temperaturile vor coborî până spre 20 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi în continuare excelentă, cu mult soare și fără precipitații. Vântul din nord și nord-est va avea unele intensificări temporare. În zona Segedinului se vor înregistra aproximativ 34 de grade la orele amiezii. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 19 grade Celsius. Vineri, 26 iunie, soarele va domina întreaga zi, iar șansele de ploaie rămân nule. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, minimele vor coborî spre 18 grade. Sâmbătă, 27 iunie, cerul va fi aproape complet senin, iar valul de căldură se va intensifica. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius la Segedin, iar unele zone din regiune se pot atinge chiar 40 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Duminică, 28 iunie, canicula va continua să domine regiunea. Vremea va fi foarte caldă și însorită, cu temperaturi maxime în jur de 39 de grade Celsius și disconfort termic accentuat pe timpul după amiezii. În concluzie, sud-estul Ungariei și Segedinul vor avea parte de o perioadă de vreme stabilă, fără precipitații și cu temperaturi în continuă creștere. Nopțile vor rămâne relativ suportabile până sâmbătă, însă spre finalul săptămânii și acestea vor deveni tot mai calde, în timp ce maximele se vor apropia de pragul de 40 de grade Celsius, ne anunță cei de la iduk.hu. Dragi ascultători, continuăm emisiunea după o scurtă pauză muzicală.

Stimați ascultători, vă invităm în următoarele minute să ascultați un material despre dansurile populare și folclorul chitecăzian. Așa cum poate ați citit deja în ultimul număr al Foii Românești, la începutul acestei luni, literatura de specialitate privind tradițiile românilor din Ungaria s-a îmbogățit cu o lucrare fundamentală scrisă în limba maghiară, Chitecheaza tanțile teiștanței, Viața dansului și dansurile din Chitecheaz, realizată de specialistul Zoltán Holmi. Apărută pe piață în anul 2026, această apariție editorială constituie rodul multor decenii de investigații pe teren, strângere de date și examinarea jocurilor populare specifice comunității române din Chitecheaz. O atenție centrală este acordată unor figuri emblematice ale universului coreografic din Chitecheaz, soții Gheorghe Buha și Ana Buha, cărora în anul 1996 li s-a decernat distincția de maestri ai artei populare. Autorul le rezervă o secțiune consistentă, de natură biografică și analitică, fiind convins că evoluția lor ilustrează perfect conexiunea dintre înclinația nativă a individului și zestrea culturală a colectivității. Mișcările lor scenice sunt disecate minuțios și transpuse prin intermediul kinetografiei, element care conferă volumului o însemnată greutate științifică. O notă distinctă o reprezintă optica lui Zoltán Holmi, referitoare la capacitatea de inovare a interpreților populari. Perspectiva sa nu reduce jocul tradițional la o simplă preluare mecanică de pași moșteniți, ci îi păstrează în sfera legăturilor de familie, a interacțiunilor sociale și a cadrului comunitar în care s-a dezvoltat. Prin intermediul acestui volum, Zoltán Holmi izbutește nu doar să ferească de dispariție o componentă esențială a culturii imateriale, aparținând românilor din Chitecheaz, ci oferă și un exemplu de analiză de înaltă ținută, unde atașamentul față de valorile vechi se asociază perfect cu rigoarea academică. Tot în acest context, dorim să vă oferim un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan, cu Gheorghe Gros, coregraful ansamblului de dansuri populare, Doina Bihorului, despre dragostea și pasiunea sa pentru folclor și dansuri populare.

0: Stimați ascultători, urmează un interviu cu Gheorghe Gros din Chiticaz, coregraf de dansuri populare, un iubitor al cântecului și dansului popular. Gheorghe Gros este un animator al vieții culturale printre românii din Ungaria, de ani de zile străbate săptămânal toate localitățile românești din Ungaria, din Bihorul Unguresc până în județul Bichiș și județul Csongrád, pentru a instrui tinerii de la ansamblurile de dansuri populare pe care le coordonează de mai multe decenii. Cântecele pe care le pune în scenă la diferite evenimente culturale le-a învățat de la bunicul său, iar dansurile și horile românești le-a învățat de-a lungul timpului la școala populară de artă pe care a făcut-o în România și la alte cursuri de artă tradițională la care a participat ani de-a rândul alături de coregrafii renumiți din Banat. Aproape că nu există eveniment cultural al românilor din Ungaria la care ansamblul său, Doina Bihorului, înființat de dumnealui în urmă cu două decenii, să nu urce pe scenă. Are la ora actuală în jur de 100 de tineri dansatori pe care îi instruiește în mai multe localități. În minutele ce urmează, Gheorghe Gros o să ne cânte și o să ne povestească despre dragostea lui față de muzică și dans popular.
1: Să încep de acolo că, ca copil mic, am început dansul, cântecul, de la bunicul meu, tatăl lui maică mea, Gheorghe Rochiș, s-a numit, și din cauza aceasta m-am îndrăgit de folclorul românesc și de folclorul din Chiticaz, care încă atunci trăia, erau cântăreți, dansatori, care acum, iartă Dumnezeu, dar nu mai sunt niciunul. Și la școala generală, în grupul care era acolo de dansuri, și apoi la liceu, la Ghiula, cu Vacili Vănuș, el conducea echipa culturală a liceului și atunci încă acolo dans nu era, numai așa mai simplu ceva, o oră care o știam noi, că el nu știu să danseze, dar erau cântece, era cor, scenete, mergeam prin sate românești. Asta, prima dată în turneu, am fost în 67, în noiembrie, în 6, am intrat în scenă în Bedeu. Atunci am început. Și de acolo în continuu, în turneile organizate de, cum atunci se numea, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Prin satele românești și pe la festivaluri a naționalităților sau și altele festivaluri folclorice și așa și prin România, făcând școala artistică în România și pe acolo umblam, eram invitați mai târziu cu ansambluri.
0: Aveți așa o melodie pe care ați învățat-o din sat, de la cineva?
1: Da. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vine seara pe-nsărat, obosit și mor de bat. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Femeia care isteață să scolă ei dimineață, vecină, dragă vecină. Femeia care isteață să scolă ei dimineață, vecină, dragă vecină. Și strigă găinile, s-audă vecinile, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaiecină, vecină, dragă vecină. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaiecină, vecină, dragă vecină. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine.
0: Mulțumesc. De unde ați învățat această
1: melodie? Asta de la bunicul meu. De la bunicul meu eram copil, încă la școala generală când am învățat-o. Asta e melodie veche de tot. Mai sunt, mai multe. I-a plăcut foarte mult. Din păcate, n-am învățat el la toate instrumentele de lemn suflătoare, el a cântat. Asta, din păcate, n-am învățat ele.
0: Aveți instrumentele bunicului, le-ați păstrat?
1: Fluier și picula. Aveam, dar clănetul, nu știu, mi se pare că când a fost mai în vârstă, l-a dat la cineva.
0: Unde cânta bunicul? Nu, la joc?
1: Nu, la joc niciodată, el numai singur cânta. Vineau, ziceau, baci Gheorghe, de seară, mi-e strângă mergi la casa asta sau la casa aia, vii să ne cânți. Mărg, fătum eu. Și el mergea, le cânta, fără bani, întotdeauna. Aproape în tot satul cânta, când avea timp, că era țăran. Asta numai iarna era.
0: Ați prins și dumneavoastră astfel de șezători unde ați învățat să cântați de la ei? Copil fiind?
1: Fiind copil, am fost și eu chiar cu bunicul pe la șezători, care le auzeam acolo, deja le știam de la bunicul, așa că, dar îmi plăcea foarte mult.
0: Și mai târziu, după ce ați fost cunoscut în sat că știți să cântați, ați fost invitat la diferite programe culturale sau cu Uniunea Culturală?
1: Și invitat și eu formația de dansuri am avut deja în sat din 68, așa că de acolo încolo și cu formația mergeam la turnee, cum erau atunci, sau primăvara sau toamna, dar întotdeauna atunci în sat și la Paști și la Crăciun făceam un spectacol la Casa de Cultură și era absolut plină. Bine, părinți, rudenii, dar și alții, era plină sala întotdeauna.
0: Întotdeauna vă faceți apariția pe scenă în costum popular.
1: Trebuie să dăm onoarea la spectatori, așa că eu nu-s de acord să mergem în civil în scenă, mai ales dacă cântăm melodii populare. În portul local nu prea am fost îmbrăcat niciodată, fiindcă oamenii, dacă intri în scenă, se așteaptă să intri în ceva colorat, faină. Portul din Chitecaz, alb și negru, atâta era totul. Așa că nu era absolut, nu era deosebit de portul maghiar, de exemplu. Așa că n-am văzut să... Am jucat noi, am dansat noi cu dansatorii din Chitecaz și în costume de alea, dar n-am ținut să aibă răză. Am costume populare, le aveam atunci pe vremuri, primeam bani și le făceam, am adus și din România, și din România aveam, de atunci era la Budapesta o uzină unde puteai să comanzi. De la Budapesta, în fond, mai mult costume maghiare comandăm. Mbarăvară, primăvară, mbarăvară, primăvară, toate plugurile are.

0: Danu-i vina boilor, danu-i vina boilor, că e vina mândrelor măi.
1: De unde ați învățat cântarea asta?
0: Asta de la o femeie, păi cam de vârsta lui bunicul era, o, din vecini, care de la zensa. Acum, cum vă explic de la cine, ea era nepoata ei, trăiește acum aici la Cenat. Și mai mult așa, eu am cules în fond, mai ales când am lucrat la Uniunea Românilor, asta au fost două zile lipsi din 13 ani, în toate satele unde au fost, și în așa sate unde nu au fost numai 4-5 familii românești, că atunci, de exemplu, și în județul Bihor, la Cocod, la Bogomir, și acolo erau români și acolo am cules. Peste tot, unde au locuit români, peste tot am cules și muzică, și dansuri, și cântece. Așa că, de exemplu, la Pocei, acolo îmi era prieten Nicolae Păcurar, directorul de atunci a școlii, și el, biroul lui, că era director, biroul lui mi l-a dat, acolo am locuit un jumătate de an. Altă dată am mai stat acolo câte 2-3 săptămâni, dar în acest jumătate de an, pe jos, cu bicicleta, cu căruța, dacă m-a luat cineva, am umblat prin satele de acolo, din prejurime.
1: Și aveți înregistrate sau scrise aceste colecții?
0: Majoritatea scrise, fiindcă atunci tehnica nu era ca acum. Nu puteam să înregistrez împreună cu muzica, ci separat, și atunci alea întocmite nu iesea bine. Așa că am și de alea, dar majoritatea scrise. Le am scrise și, bineînțeles, le știu și să le cânt. Din când în când mai trebuie renoită amintirea. Așa că...
1: Diferă de la o zonă la alta, aici, de la Chiticasc, cu cele din Bihor.
0: Sigur. Am împărțit românii din Ungaria în trei părți. Una, zic eu așa, Crișana. Asta vine Iula Chiticazu, Aletea, Leucușazu, Otla Capustă. Sper că n-am uitat pe nimeni. Apoi vine Cenadu, Bătania, care e banatul nostru din Ungaria. Și vine Bihoru. Și separat, am zis că trei, separat Michereciu. Michereciu nu aseamănă nici cu Bihorul nostru de aici, nici cu Crișana. E, folclorul lor e separat. Ei s-a dus, cam știu că de unde, dar ei s-a dus din altă parte, românii de acolo, din România.
1: Referitor la munca dumneavoastră de coregraf, pe care și acum o continuați și o faceți, aveți atâtea grupuri de dansuri populare.
0: De exemplu, ori avut nevoie de aceasta, de exemplu și în Bihor, pe la satele de acolo, pe la școli, cum am început pe la școlile de acolo, și după cum văd, adică prima dată, de exemplu, în Bihor, la Bedeu, am ajutat, care atunci era mai târziu, cum o acum am mers în pensie la ultimele alegeri, Borovaș Ferenc, taica lui era director la școala din Bedeu, el era acolo profesor. Și el avea acolo o echipă culturală, cu ceteraș, cu cor, cu toate, numai la dansuri nu s-au priceput. Și umblam la Bedeu și le-am făcut acolo dansuri, de exemplu, concursul Hortoba, Șaretul Hortobadic. Concursul ăsta se făcea din... 2 în 2 ani la Debrețin și până acolo am ajuns că acolo din 60 ceva de echipe ori câștiga locul 2. Asta a fost mare așa un sătuleț cum e Bedeu. Și de exemplu la Cenadu Unguresc. Aici conducea echipa culturală care era un dansator, sper că Costa nu greșesc că zic, un dansator natur, care el ce a învățat el de la joc, din coace încolo, el aștia le-a predat la formație. Van Lazar, se numea. Și el a venit atunci la Uniunea Românilor, la Ghiula, a vorbit cu șeful meu și a zis șeful că eu nimic n-am împotrivă, dar nu în timpul muncii. Adică când ești liber. Și de aici a venit apoi că vinerea veneam cu trenul, vinerea seara repetiție, sâmbătă înainte de masă repetiție, sâmbătă după masă repetiție, duminică înainte de masă și atunci plecam acasă asta tot la două săptămâni era. Și ce predam eu într-un sfârșit de săptămână, bineînțeles, Van Lazar repeta la repetițiile din timpul săptămânii. Și asta a durat 7 ani aici la cenă. Și bine, atunci n-aveam timp, atunci nu eram nici căsătorit, nici tot așa umblam la Debrețin. De acolo fostul meu profesor Osoluș Arpad, care el a chidicat să o predat și mi-a fost profesor la școala la Sălaș, zicem așa, 6 ani și el a ajuns la facultate la Debrețin. El era din partea

0: cu rădăcini din Bedeu și din Pocei. Acum s-au schimbat lucrurile, adică de la Cenadul Unguresc până la Bedeu am dansatori în Doina. Când de aici, când de acolo, dacă e evenimentul foarte mare, foarte serios, atunci îi strâng pe toți.
1: Care sunt succesele și mulțumirile dumneavoastră cele mai mari cu acest grup și cu acești tineri pe care îi învățați?
0: Când îi văd în scenă, dansând, astea sunt mai mari lucru. Și eu și la instruirea dansatorilor zic întotdeauna, nu e greu să-l înveți să danseze, ci până ajungi acolo să îndrăgești dansul cu el. Când s-a îndrăgit de dans de acolo încolo, nu-i mai greu, mai departe.
1: Aveți aproape 100 de dansatori care vin voluntar la aceste grupuri de dansuri și la Doina Bihorului și la programele și la spectacole.
0: Eu, dacă este așa că dacă dai dragoste, dragoste primești. Și mie, întotdeauna, eu de când instruiesc dansuri, de când am ansambluri, nici un dansator n-am avut pe care eu să-l fi trimisă. Niciunul. Dar nici lipsă de dansatori n-am avut niciodată. Întotdeauna am avut dansatori de ajuns. Cum se comportă omul? Nici n-am avut niciodată probleme cu dansatorii, nici la spectacole, nici la repetiții, nici la festivaluri sau la tabere de dans. Așa că la prima tabără de dans din România a fost foarte grea. Cu 62 de elevi, care toți au fost începători, mici. Vai și amar cu profesorii care m-au ajutat acolo, au fost și ei în tabără. Aia a fost, după aia, așa, cu 40-42 făceam mai după aia.
1: Este greu să lucrați cu acești tineri?
0: Eu nu simt greutăți, niciodată n-am simțit. Poate dacă aș simți că e greu, poate că n-aș mai face. Îmi place, sunt întregitul folclorului românesc și îmi place foarte mult, asta mă ține în viață.
1: Fiindcă am început cu cântecul, ați avut pe parcurs sau aveți tineri care ar dori și să cânte, nu numai să danseze?
0: Cândva, acum am să încerc iarăși la liceul la Ghiula, acolo sunt mai mari șanse pentru cântăreți. Din păcate, băiat, n-am avut niciodată. Fete am avut care au cântat multe. Să începem, de exemplu, Eva Cosma, a fost cântăreață la mine, a început să cânte, Eva Gurzău și ea, Eva Miuț și ea, Amy Martin, Eva Ruja, care predă aici la Cenad, așa toate la mine au început ca cântărețe și după aia și mai târziu au fost și din Bihor, dar acolo au fost fetele Jurca, și Grațiela Covaș și Dorina Covaș de la Lucă și Hazau. Așa că am încercat când am avut și când a fost urâtă vorba, dar materialul. Adică dacă a fost careva să știe măcar un pic să cânte, dacă alea se poate, aștepta omul că o să înveze dacă ajuți. A, nedraga, nedrag, ne vorbe.

耶，这是我们的我们的耶，瓦斯里耶瓦斯里耶，这是我们的我们的耶，拉斯鲁米亚斯沃尔比亚斯克，那么一起。

0: Amen.
1: Ați obișnuit când aveți posibilitatea să cântați și cu orchestră?
0: Da, numai problema este cândva numai cu orchestră cântam. Când aveam noi muzicanții noștri, de exemplu, fiindcă când am lucrat, de un an am lucrat la Uniune, când am început să organizez și am adunat, aveam 24 de muzicanți angajați, după terenul românesc. Șeful orchestrei, chiar de la Cenad, era Stanci, care îi zicea Ciucurea. Dar acum că nu avem muzicanți, pentru cântec duși la un spectacol e foarte scump, pentru că n-avem atâția bani. A doua este că trebuie mai multe repetiții, notate și eu scrise. Momentan nu are rost. Dacă am avea pe cineva, măcar unul care cântă la noi, nu-i prea la modă, de exemplu, saxofonul cu totul, că e foarte, foarte fain instrument. De exemplu, un saxofon cu o tobă, cu ceva, e o muzică cu care poți să intri în scenă, deci la noi nu sunt. Așa că, cu muzicanți de România, mai de multe ori am cântat și cu ultima dată cu orchestra Banatului de la Timișoara, fantastic. Fără repetiție, m-a acompaniat, parcă tot împreună am fi cântat de ani de zile. Du-te, dorule, departe și vezi pe mândra ce face. Du-te, dorule, departe și vezi pe mândra ce face. Dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână. Dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână.

Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Când mai așteaptă mândru, dragă, încă o naș o vară întreagă. Când mai așteaptă mândru, dragă, încă o naș o vară întreagă. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua.

Ați ascultat un material despre tradiția dansului popular și folclorului din Kitikhaz, pregătit alături de colega noastră Anca Becan.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Actrița și artista vizuală Kira Hagi, fiica legendarului fotbalist român Gheorghe Hagi, vine în premieră la Oradea pentru a-și prezenta cel mai recent proiect artistic. Expoziția multimedia Agapi, o jumătate de secol de iubire, va fi vernisată sâmbătă, 4 iulie, la NOCA, New Oradea Contemporary Art, spațiul dedicat artei contemporane administrat de Oradea Heritage. Potrivit unui comunicat transmis de Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor, în ziua deschiderii, între orele 10 și 18, publicul va avea ocazia specială de a o întâlni personal pe autoare. Expoziția va rămâne deschisă la NOCA până la data de 12 iulie. Expoziția reunește în mod unitar pictură, fotografie, instalație și film documentar, mini-documentarul Papu și Dadi, o jumătate de secol de iubire. Elementul central al manifestării este Casa Meraki, o instalație simbolică îmbrăcată în piese textile tradiționale a românești. În interiorul acesteia, vizitatorii vor putea asculta, prin intermediul unui telefon vechi, fragmente din conversațiile intime purtate de artistă cu bunicii săi. Dimensiunea vizuală este completată de o serie de portrete în costume tradiționale a românești, realizate în colaborare cu fotograful Sebastian Enache, abordate dintr-o perspectivă modernă, lipsită de nostalgia decorativă clasică. Festivalul de film Ciao Cinema revine în atenția publicului cu o secțiune spectaculoasă dedicată filmelor clasice restaurate și proiecțiilor nocturne, transformând curțile și spațiile alternative din Timișoara în cinematografe sub cerul liber. Organizatorii promit o selecție ecletică ce îmbină capodopere ale cinematografiei universale, aduse la viață prin tehnologii moderne de restaurare digitală cu producții contemporane captivante, potrivite pentru nopțile calde de vară. Publicul va avea ocazia rară de a redescoperi imagini clare și sunete impecabile ale unor pelicule de cult care au marcat istoria cinematografului. Procesul de restaurare digitală le oferă acestor creații o nouă viață, aducându-le cât mai aproape de viziunea originală a regizorilor, spre deliciul noilor generații de spectatori, dar și a nostalgicilor. Pe lângă calitatea tehnică de excepție, farmecul secțiunii este potențat de cadrul de desfășurare. Proiecțiile în aer liber vor avea loc în locații emblematice, selectate pentru atmosfera lor caldă și comunitară. Programul complet al proiecțiilor, locațiile exacte din Timișoara și modalitatea de achiziționare a biletelor sau abonamentelor vor fi disponibile pe platformele oficiale ale festivalului. Cooperarea în cadrul grupului de la Visegrad V4 a fost relansată oficial. Declarația a fost făcută de șefii de guvern din Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia la finalul conferinței de presă care a încheiat oficial summitul desfășurat la Gödöllő. Gazda evenimentului, premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis mulțumiri omologilor săi pentru prezență, sublinind importanța revigorării acestui format regional. În perspectiva negocierilor pentru noul buget multianual al Uniunii Europene, cei patru prim-ministri au căzut de acord asupra unei poziții comune puternice. Menținerea și importanța strategică a politicii de coeziune și a politicii agricole comune. Unul dintre punctele de interes ale reuniunii a fost lansarea formatului V4+. Această inițiativă propune extinderea cooperării și cu alte state europene pe proiecte și teme punctuale. Robert Fico a menționat că Slovacia are deja pregătite 3 sau 4 teme concrete care ar putea fi dezbătute în acest cadru extins. La capitolul infrastructură, Peter Magyar a mânat omologilor săi un plan concret pentru construcția unei linii de cale ferată de mare viteză care să unească capitalele regiunii Varșovia, Praga, Bratislava și Budapesta. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a anunțat că etapa de depunere a cererilor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii de finanțare 2026 se va încheia la data de 30 iunie, ora 23:59, ora României. Instituția invită pe cei interesați să transmită documentația completă până la termenul limită, exclusiv în format PDF, la adresa de e-mail destinată programului de finanțare. Informațiile detaliate privind condițiile de eligibilitate, documentele necesare și ghidul de finanțare sunt disponibile pe site-ul oficial a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni www.dprp.gov.ro. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC dedicat românilor din afara granițelor țării. Taberele se desfășoară în serii de câte 7 nopți și 8 zile și includ activități culturale, educative și recreative, ateliere de dansuri populare, pictură, meșteșuguri tradiționale, excursii la obiective istorice și culturale, precum și activități sportive și de socializare. Cheltuielile pentru cazare, masă, activitățile din tabără și excursii sunt acoperite de organizatori. Detalii privind eligibilitatea și documentele necesare sunt disponibile pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar cei interesați se pot înscrie până la data de 26 iunie.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin și în sud-estul Ungariei avem parte de o vreme predominant însorită și foarte caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 33 de grade. La noapte, temperaturile vor coborî până spre 20 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi în continuare excelentă, cu mult soare și fără precipitații. Vântul din nord și nord-est va avea unele intensificări temporare. În zona Segedinului se vor înregistra aproximativ 34 de grade la orele amiezii. În noaptea de joi spre vineri, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 19 grade Celsius. Vineri, 26 iunie, soarele va domina întreaga zi, iar șansele de ploaie rămân nule. Vântul va sufla slab până la moderat din nord-est, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă, minimele vor coborî spre 18 grade. Sâmbătă, 27 iunie, cerul va fi aproape complet senin, iar valul de căldură se va intensifica. Maximele vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade Celsius la Segedin, iar unele zone din regiune se pot atinge chiar 40 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până în jurul valorii de 21 de grade Celsius. Duminică, 28 iunie, canicula va continua să domine regiunea. Vremea va fi foarte caldă și însorită, cu temperaturi maxime în jur de 39 de grade Celsius și disconfort termic accentuat pe timpul după amiezii. În concluzie, sud-estul Ungariei și Segedinul vor avea parte de o perioadă de vreme stabilă, fără precipitații și cu temperaturi în continuă creștere. Nopțile vor rămâne relativ suportabile până sâmbătă, însă spre finalul săptămânii și acestea vor deveni tot mai calde, în timp ce maximele se vor apropia de pragul de 40 de grade Celsius, ne anunță cei de la iduk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: Tiparul este o armată de 26 de soldați de plumb cu care se poate cuceri întreaga lume, a spus Johannes Gutenberg, despre care vom putea citi și peste câteva clipe atunci când vom frunzări calendarul aniversărilor. 24 iunie este a 175-a zi a calendarului gregorian și a 176-a zi în anii bisecți. La data de 24 iunie 1711, Petru I, țarul Rusiei, a sosit la Iași, unde s-a întâlnit cu domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir. În pagina dedicată evenimentelor sunt încă consemnate următoarele. La 24 iunie 1812, armata lui Napoleon a invadat Rusia. În 1901 a avut loc în această zi prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso la Paris. În 1910, în această zi, Japonia a invadat Coreea. La 24 iunie 1918 a fost inaugurată prima cursă poștală pe calea aerului între Montreal și Toronto. În 1926 a avut loc inaugurarea primei linii aeriene naționale civile pe ruta București-Galați. Următorul eveniment ne duce înapoi în timpul celui de al doilea război mondial. La 24 iunie 1941, 2000 de prizonieri polonezi au fost evacuați din închisoarea Vileșca de către mai multe sute de colaboratori și de NKVD. Prizonierii au fost împușcați și trași în baionetă de către escortele lor și atacați apoi de către avioanele germane. La 24 iunie 1995, alpiniștii Constantin Lăcătușu și Sorin Daciu au escaladat culmea Batian, 5199 de metri din Kenya, iar la 4 februarie au realizat cea de-a doua ascensiune românească pe vârful Kibu, 5895 de metri din masivul Kilimanjaro din Africa. Din pagina consacrată aniversărilor, amintim că la 24 iunie 1400 s-a născut Johann Gutenberg, inventator german al tiparului cu litere din metal. În 1700, în această zi, s-a născut Inocențiu Micu Klein, iluminist român, episcop al Bisericii Române Unite cu Roma din Transilvania, militant pentru drepturile românilor ardeleni. La 24 iunie 1987 s-a născut și Lionel Messi, fotbalist argentinian. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente și aniversări consemnate la data de 24 iunie.
0: Ați ascultat calendarul zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica de sport Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. În cadrul acesteia, veți afla cele mai recente informații și evenimente petrecute pe stadioanele și sălile de sport din lume.
0: Clubul Suporterilor.
2: Se desfășoară Cupa Mondială de Fotbal 2026. Multe dintre cele mai mari nume ale fotbalului nu sunt la turneul final din SUA, Mexic și Canada, care are loc în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Deși la turneu participă un număr record de 48 de echipe, unele națiuni puternice nu au reușit calificarea la cea mai importantă competiție fotbalistică. Printre aceștia se numără și Italia, quadrupla campioană, care lipsește pentru a treia finală consecutivă după înfrângerea suferită împotriva Bosniei la penaltiuri în finala play-off-ului din luna martie. Așa că vedetele Gianluigi Donnarumma și mijlocașul Sandro Tonali nu sunt la mondial. Două dintre cele mai decorate națiuni ale Africii ratează de asemenea Cupa Mondială. Camerunul, de 5 ori câștigătoare a Cupei Africane, și Nigeria. Vedetele Victor Osimhen și Ademola Lookman, desemnat fotbalistul african al anului 2024, vor vedea și ei campionatul mondial de acasă. Dar lipsește de la mondial și Soboslai Dominic. Și nu numai maghiarii spun asta. Vedeta echipei Liverpool și a naționalei Ungariei lipsește de la turneu chiar și după părerea argentinienilor. Aflăm din cartea bestseller a lui Luciano Vernice, o carte care a fost publicată și în limba maghiară. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Rezultatul este o carte extrem de personală, adesea emoționantă, uneori crudă și brutal de sinceră, cu povești și perspective rareori făcute publice. Într-un interviu exclusiv acordat paginii Index.hu, autorul a vorbit despre Maradona, Messi și Soboslai Dominic. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi, dragi ascultători, despre volumul Diego din interior, care nu este prima carte în limba maghiară scrisă de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Argentina. Cele mai incredibile povești despre campionatul mondial, goluri murdare sau de ce joacă fotbal cu 11 contra 11 au fost de asemenea populare în Ungaria. Dar recentul volum se anunță cel mai interesant. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernice pentru pagina Index.hu. Cită: cartea dezvăluie și secrete, precum faptul că golul care a devenit cunoscut drept mâna lui Dumnezeu la campionatul mondial din anul 1986 nu a fost o coincidență, deoarece Maradona era obișnuit să trișeze încă din copilărie. Cu toate acestea, autorul are și multe amintiri despre fostul geniu. În anii 1980, eu și fratele meu ne întorceam acasă de la discoteci în zori. În Buenos Aires, cluburile se închid de obicei în jurul orei 4 sau 5 dimineața și în loc să ne culcăm, ne așezam să luăm micul dejun în fața televizorului pentru a urmări meciurile lui Napoli, care erau transmise la televizor. Era pur și simplu imposibil să dormi când juca Diego. Cu toate acestea, fanii încă se ceartă și în ziua de astăzi despre care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi. Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat cu Qatarul, l-au văzut și pe Diego, dar pe videoclipuri și pe YouTube, știind dinainte cum se vor termina scenele și meciurile. Nu este același lucru. Diego și Leo au jucat după reguli diferite. Diego a fost literalmente dat afară de pe teren. Italianul Claudio Gentile a comis 200 de faulturi împotriva lui la campionatul mondial din Spania din 1982, dar arbitrul nu a acordat nici măcar un cartonaș galben. În zilele noastre, dacă te uiți numai la Messi, primești un cartonaș galben. Dacă te uiți din nou la el, ești eliminat. Mai mult, când Napoli a câștigat primul campionat, Diego era singurul străin din echipă. Messi juca pentru o Barcelona care era practic o echipă mondială, spune jurnalistul Luciano Vernike. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională către un al doilea titlu la campionatul mondial din America, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune autorul cărții Diego din interior. Printre tineri eventual, dar printre cei mai în vârstă, ca și mine, nu cred. Prima iubire nu se uită. Poți divorța și te poți recăsători, dar prima ta iubire este de neuitat. Ca să-i compari pe Diego, Pelé și Messi ar trebui să joace în aceeași epocă, după aceleași reguli. Messi nu a primit acele faulturi dure pe care le-au primit Diego și Pelé. Când Andoni Goicoechea i-a rupt piciorul lui Diego, arbitrul nici măcar nu l-a eliminat. Astăzi, Goicoechea nu ar fi doar eliminat, ci ar primi 6 luni de închisoare, spune jurnalistul care a retrăit toate cele 3 victorii ale Argentinei la campionatul mondial. Aveam 8 ani în anul 1978. Așa că nu am trăit-o cu prea multă pasiune. Am iubit foarte mult anul 1986, iar în 2022 am urmărit finala și loviturile de departajare alături de copiii mei. Să pot trăi acea finală de neuitat alături de ei, îmbrățișându-i, a fost cel mai frumos moment din viața mea legat de un meci al Argentinei. Cred că echipa noastră națională a devenit mai puternică în comparație cu ultimul campionat mondial din anul 2022. În cele mai recente calificări, Argentina a învins Brazilia cu 4-1, fără Messi. Pentru mine, cel mai important lucru este că echipa națională a Argentinei nu mai e dependentă de Messi, dar și așa poate câștiga vara aceasta. Luciano Vernike urmărește în mod surprinzător și fotbalul maghiar. Cunosc bine poveștile lui Puskás Ferenc, Tibor Zoltán și Kocsis Sándor. I-am văzut pe Nilo și Tibor și Fozekas László jucând. Îmi amintesc de golul lui Chapu, marcat împotriva noastră la campionatul mondial din 1978. Bineînțeles, îl cunosc și pe cea mai mare vedetă a maghiarilor din prezent, Szoboszlai Dominik, îl urmăresc în fiecare weekend. Fiul meu, cel mare, și cu mine suntem mari fani ai fotbalului englez. Nu ratăm meciurile lui Liverpool, Manchester United sau Chelsea, Londra. Szoboszlai este o vedetă uriașă, un jucător incredibil de tehnic și are șuturi de excepție. Îmi pare foarte rău că nu va fi acolo la campionatul mondial, în timp ce vor exista echipe naționale foarte slabe, ai căror jucători nici măcar nu se apropie de valoarea lui Szobo. Cred că ar forma o linie de mijloc fantastic, alături de Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nico Paz și Valentin Barcu. Din păcate, nu sunt capitanul echipei naționale a Argentinei și nu-l pot naturaliza peste noapte pe Szoboszlai. Spune autorul volumului, Diego din Interior, scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, a povestit Luciano Vernică pentru pagina index.hu.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Olanda va câștiga Cupa Mondială de Fotbal, spune un matematician german care a indicat corect campioana ultimelor trei ediții. Matematicianul și economistul german Joachim Clement a devenit celebru după ce a anticipat corect câștigătoarele precedentelor trei turnee finale. Germania 2014, Franța 2018 și Argentina 2022. De această dată, matematicianul german a venit cu o predicție neașteptată. Olanda va ridica trofeul la finalul turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Olanda ar urma să învingă Portugalia în finală, o altă predicție surprinzătoare pentru locul 2, fiind ignorate echipe precum Franța, Argentina, Spania sau Anglia. În plus, analiza acestuia ar include și câteva surprize pe parcursul competiției, inclusiv eliminări neașteptate ale unor naționale importante. De altfel, Portugalia a început cu un egal turneul 1-1 cu Congo. În faza grupelor, Lusitane joacă încă cu Uzbekistan și cu Columbia. Până acum, Clement a bifat predicții corecte la precedentele trei ediții, 2014, 2018 și 2022. Cum funcționează analiza sa? Spre deosebire de predicțiile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Clement combină variabile statistici, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de câștig. De altfel și Olanda, cu un egal a început mondialul, 2-2 cu Japonia, după care a bătut naționala Suediei cu 4-1. Doamnelor și domnilor, și în următoarea convorbire va fi vorba despre campionatul mondial. Împreună cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca am încercat să răspundem și la întrebarea care națională are prima șansă să câștige turneul din vara acestui an.
2: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
3: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
4: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
2: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa, dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
3: Curaçao e o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ea, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă. regulă.
4: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt.
2: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație, pentru că s-a organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
4: Dacă a merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa, 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial, sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
3: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă, în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma.
4: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
3: Crezi?
2: Anglia, în ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele patru.
4: Și cu joc urât.
3: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală. Poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
2: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
3: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
4: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
2: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
3: Da,
2: care
3: a
2: eliminat fără doar și poate Italia.

0: Paraguayanul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc

0: de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde. Sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
0: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
0: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
2: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Săptămâna aceasta se joacă deja meciurile din etapa a treia a fazei grupelor. În primele două etape s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După două meciuri jucate, Turcia a și ieșit din competiție, fără să marcheze. Japonia arată un joc frumos. Despre campionatul mondial de fotbal l-am întrebat și pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin, cu care am stat de vorbă la startul turneului.
3: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
1: Mamă!
3: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe participante.
1: Nu-i rău într-un fel, că vezi fotbal și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să așa? O mică republică din Federația Rusă.
3: E calificat.
1: Da, păi tocmai.
3: E calificată.
1: Deci aia am vrut să spun, nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
3: Da,
1: nu?
3: Da, da,
1: nu, Uzbekistanul, da, da. Kazahstanul, ăștia, știi?
3: Curacao e
1: nu,
3: acolo.
1: Da, și așa, o, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
3: Da, da.
1: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
3: Irak e acolo.
1: Iranul, Iran. Nu, Iranul cu Statele Unite.
3: Da.
1: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici își facă fotbal.
3: Da, da.
1: Dumnezeu
3: și,
1: știe.
3: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
1: Nu știu ce să spun. N-am, dar eu aș vrea să câștige și nu știu dacă este, habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
3: Anglia.
1: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Facă fotbal curat, au și fani.
2: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor.
4: Le-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualității sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Anca Becan și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine vinerea aceasta!

Ivani pe tumaro traio ca tu sunt o drago del. Mură pra cu dom mangav tu mendar. Care încă sunt o del bolden tu ando cea ce oi ilo. Că sunt o del tu men bares camel. Camel te jutil. Tu men tu mare cialados, tu mare puren. Nai la javo te mangi că tu sunt o drago del sa stimo. Nai la javo care încă sunt o del te des duma. Mură pra na la jale debles. Că o del penel. Că man la jale pe pu. Vimer la javoles, anglomurodat, mure prakivani tu menge, da jom bozor sa stipe, kato sun to del aldaši, putumaro traj, putumaro šavora, putumaro pure, mure pral, kivani tu menge, kodo, o sun to del, pes ko sun to vas tešol, pes avo rom, anda kodi, tešaj, žal perdales ko aldaš, tena kilno di saras peka di pu, tena vas čorre, barvaleta vas anda sun to drago del, devle samu kaptu menge.